0: Jasná.
1: Diana, tu Shorty z Európy 2, ja ťa pozdravujem.
2: Ahoj.
1: Odkiaľ si?
2: Trenčína.
1: Ty si z Trenčína. No, tak sa ani nejdem pýtať, či si už niekedy na grejpe bola v minulosti, lebo asi bola.
2: Bola.
1: Stále chodíš každoročne?
2: Momentálne som nebola 2 ročníky, ale predtým som bola.
1: No tak do tretice by si ale asi mala ísť. A vieš, čo ti poviem? Ty ideš na grejp! A dnes už je úplne bežné, že aj herci, ktorých pozná celý svet, nahrávajú pesničky. The Rock, ten nahral pred nejakým časom rapový track, áno, rapujúci The Rock. Pozor vážny, Tom Hardy. Znie to ako Wu-Tang z roku 2000.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
3: Európa 2.

0: celé leto. Hudba na maxi.
1: Európa 2. Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré...

že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

nebol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prús.

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media.
2: Power Media. Let

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Celé leto

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Leto na Euro.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Dobré ránko, priatelia. Minútku po 6. 10.07. Ranná show na Európe 2 začína.
1: Čaute, chalani. Ja volám žandáre, ak zase tam bude Rádio Melody. Ja volám žandáre, uvidíte.
0: Neboj sa ty nič, Majko. Rádio Melody tu už nebude. Pre tých, ktorí naozaj netušíte, o čom je reč, prečo by niekto spomínal Rádio Melody na Európe 2. Stačí, ak si pustíte v aplikácii Rejo rannú show počas tohto týždňa. Pochopíte.
2: No dobré ránko sa praje, takže Oliver Frajer si dobojoval si to celý týždeň sám s nami, ale my sme ťa držali, bez nás by to nešlo. No a klasika dneska Amália a vonku bude pekne.
0: Amálka, všetko najlepšie. Dnes krásne počasie, Jožko to pekne zhrnul, opäť sa dal do pozície moderátora. Ten prvý vstup je na to, aby tí moderátori ste boli práve vy. Ak máte čokoľvek, čo by ste chceli, ktorékoľvek ráno odkazať celému Slovensku, nech sa páči, WhatsApp 0905 030 090. Amálka, všetko najlepšie.

0: Lapsu, tá novinka na Európe 2, Somber. My body isn't ready. 6 hodín 10 minút, to je ranná show. Dobré ránko z Európy 2 všetkým. Peťo nám veľmi rád pripomenie, aký je dnes deň.
1: Dobré ránko, Oliverko. Dneska máme páteček a dáme si rannú búchaličku.
0: Áno.
1: Našu klasiku a riadnu kumelicu. Takže, Oliverko, už len dneska si sám a opadne ma sámka naspäť, aspoň dúfam. No a mohli by sme mu poslať také venovanie ranné, vieš, že myslíme na neho aj pri rannej búchalici, takže poriadne to tam rozpal a niečo to tam vypeckuj.
0: Nie je problém, tak aj bude. O 6.30 príde ranná búchalica. Ja mám ale jeden taký nápad, s ktorým by ste mi mohli pomôcť. Uvažujem nad tým, že či si nedať rannú búchalicu aj o 6.30, aj o 7.30. Čo vy na to? 0905 030 090, to je prvá vec. A druhá vec, ak máte svoju obľúbenú rannú búchalicu, pošlite mi ju na WhatsApp a možno tá práve vaša sa dostane do éteru Európy 2 pred celým Slovenskom.

Európa 2 je tu s vami, 6 hodín 17 minút, moje meno je Oliver Oswald a my sme ranná show Sketch Bros. Aj keď druhá polovička Samko je ešte stále v Taliansku, ale verím, že čoskoro sa vráti. Dobrá hudba v našom playliste bude o chvíľku David Guetta a One Republic.

0: Dám vám presný čas, kedy príde ranná búchalica, dobre? Dnes to bude 6.33. Vtedy príde ranná búchalica do vašich aut a verím, že sa vám bude veľmi páčiť. Táto ranná búchalica je dnes od Sebastiána, ktorý nám poslal svoju obľúbenú a my celý tento týždeň hráme tie vaše.
1: Počasie.
0: Tak ostaňte s nami, dnes bude polooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 19 až 30 stupňov Celzia a očakávame severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. A pozor, oplatí sa naladiť sa, si môžete vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell CLUBSMART. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu na križovatke pri metre. Nehoda je aj na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy a nehodu hlásite aj pred Košicami Lorinžíkom v smere do Malej Idy. Za Petrovou Vsou v smere do Šaštína stráži je v zákrute veľký výtlk a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radára ste videli na výjazde z Osečovie do Dargova, hliadkujú pred Plaveckým štvrtkom v smere z Lozorna, v Vánociach nad Bebravou na Partizánskej v smere do centra a hliadky ste videli aj v Žiline, v Považskom Chlmci v smere do centra a pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.

Je čas. Je čas. 6:34. Ranná show Sketch Bros je tu na Európe 2. Moje meno Oliver Oswald. Vaše meno? Prémiový VIP nukleárny platinový poslucháči Európy 2. Každý piatok tu máme o 6:30 ráno búchalicu. Tento týždeň špeciálne každý deň v rovnakom čase o 6:30. S tým rozdielom, že tie ranné búchalice posielate vy. Dnes ranná búchalica v rannej show bude nie raz a táto je od Sebastiana. Chcem vás opäť vidieť, chcem vás opäť počuť. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Odfúďte sa, natočte sa, kde ste, čo robíte, ako vyzeráte. Nech sa vidíme navzájom, chápete? Dámy a páni, toto je iba pre vás. Ľúbim vás, užívajte si to.

Ranná show na Európe 2 stále pokračuje a verím, že sa vám stále páči Rana Búchalica, že s tým neprestaneme, že to bude pokračovať, že tu budeme spolu každý piatok o 6.30 a možno aj výnimočne v iné časy. Ako som spomenul, možno aj dnes príde ďalšia Búchalica. Možno o 7.30. Je to na vás. Vy si povedzte. Ja to vysielam pre vás. Poďme ešte na jeden refrén spolu, dobre? Ale chcem vás opäť vidieť. 0905, 030, 090, natočte sa. A ideme na to.

0: Hudba.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Absolutná novinka Benson Boone u nás v rannej show na Európe 2. Moje meno Oliver Oswald a o chvíľku si dáme v našom playliste Dracula. A tesne po ňom zaznie aj skladba solo Paraty. Jednoducho sama dobrá hudba, ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky a denná teplota 19 až 30 stupňov Celzia.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Telefón? Megazľava! Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswal pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehoda je v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, taktiež v Bratislave na križovatke Podunajská a Vrakunská. Nehodu ste videli aj v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu na križovatke pri metre a na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zrátajte s kolónami. A cestári pracujú aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, blokovaný ľavý pruh, rátajte s kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. A to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Včera v rannej show sme rozoberali zvuky, ktoré vám neuveriteľne lezú na nervy.
1: Tak či to je to mlaskanie, či to je ten polystyrén, alebo všeobecne nechcem, keď prejdeš po nejakej takej ploche, ako napríklad tabula, tak mám zimomriavky po celom tele.
0: A bingo, tá tabula to je niečo, čo mne spôsobuje zimomriavky na každej jednej časti môjho tela. To je otrasný zvuk. Čo taký Alex?
2: Čauko, Oliver, najhorší zvuk pre mňa je polystyrén. Mne stačí, že to niekto chytí do ruky a mňa ide vystrieť zo stoličky. Také chlpina je, že nemám, že to je strašné. A potom ešte samozrejme aj zvuk komára, tie svine nenávidím. Ahoj.
0: Zvuk komára som teda naozaj nečakal. Áno, rozumiem, veď asi to nevytvára úplne tie najlepšie pocity rodinného obedu 24. decembra, ale chápem. Aký zvuk vyvoláva u vás zvláštny pocit, že sa vám to až priam hnusí a zimomriavky idú po chrbte? 0905 030 090.

Mad World nám dohráva v rannej show na Európe 2. Pozerám WhatsApp 0905 030 090. Pozorne sledujem všetky správy s rôznymi tipmi na rannú búchalicu. A dáme si tu aj takých pár ukážok. Toto je jedna ukážka. Ja si úplne jasne to pomaličky tak začína. A potom, keď príde refrén... Stále sa prichádza. Búchalica číslo 1 od Janky. Áno, toto by sme si mohli zahrať o 6.30. Potom tu máme môjho favorita, toto je od Romana.

Klasika buchalicového typu. Toto by som bol rád, ak by zaznelo u nás v Eteri Európy 2 o 7.30. Veľmi výnimočne, lebo prišla mi správa včera, ktorá ma tak vnútorne až dojala. Prišla mi aj na Instagram, Oswald Photos, aj na náš WhatsApp. A to je to, že ľudia, ktorí počúvajú Európu 2 o 7.30, sú ukrátení o to, že každý piatok o 6.30 je rana búchalica a oni ešte spinkajú doma. Tým pádom nezažili taký ten pocit toho správneho nabudenia na celý deň a tak som sa rozhodol, že dnes to dáme. Tak vyberte si prvý remix alebo ten druhý, ktorý sa vám páči viac. Je to iba a iba pre vás, je to vo vašich rukách. 0905 030 090. Napíšte iba jednotku alebo dvojku. A my si niečo z toho zahráme. Dámy a páni, toto je ranná show, 9 minút po 7. A zatiaľ si ideme hrať Mike Spirit a...

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, má

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: novinkou Taylor Swift v rannej show Sketch Bros. Pravdepodobne vám pokazíme mikrofóny, teda reproduktory v autách o 7.33. Počúvajte Európu 2, príde ranná búcharica špeciálne pre vás všetkých, ktorí počúvate rannú show v tomto čase. Ak ste tu poslucháči Európy 2, ktorí počúvajú v tomto čase, dajte mi vedieť na WhatsApp, nech vás vidím, nech vás počujem, že naozaj tú rannú búcharicu chcete. Takto z Európy 2 aj v takomto netradičnom čase treba potešiť úplne všetkých.
1: Počasie.
0: No a kým tomu prídeme, ideme sa pozrieť na dnešné počasie. Dnes spolooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky a denná teplota 19 až 30 stupňov Celzia. Takže celkom fajn.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: 3, 2, 1...
7: Ste i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslo pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú na viazde do Košíc, košických Holšian. Nová nehoda je na viazde do Majcichová zo Zelenča, taktiež na D3 pred tunelom Poľana v smere zo Svrčinovca. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy a nehoda je aj v Trnave na konci Hospodárskej v smere na Dohnányho a v Brezne na ulici Československej armády pri Trhovisku v smere do centra. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

Aj o tomto je ranná show, priatelia. Raz za čas príde skladba, ktorá vám roztrasie bunky v každom jednom prstíku vo vašom telíčku. Bez ohľadu na to, či máte 35 kg alebo 235 kg. Bez ohľadu na to, akého ste vierovýznania, ako vyzeráte, táto hudba je pre všetkých, pretože vás všetkých ľúbime. Tak ešte ideme na to, dobre? Ešte jeden refrén. A tu sa už naozaj musíte natočiť a chcem, aby ste v tomto refréne minuli všetku vodu do ostrekovačov. Nech všetci vidia, že počúvate to najlepšie.

chutí im zmrzlina. Toto je súvetie, ktoré musíte použiť. To je jedno nové pravidlo, vlastne, ktoré vzniklo práve teraz. Toto je súvetie, ktoré musíte použiť za každým, keď bude nejaká ranná búchalica. Líže mamka, líže tatko, líže celá rodina, chutí im zmrzlina. A je úplne jedno, kde to dáte. Či do refrénu, alebo do akejkoľvek inej pasáže v skladbe. Ale poďme to vyskúšať ešte raz, dobre? Či to teda naozaj budete vedieť. Sa pripravujeme. Dávam ešte jeden refrén, aby sme to skúsili všetci spoločne. Líže mamka, líže tatko, líže celá rodina, chutí im zmrzlina. Takže WhatsApp si pripravujeme, dáme prednú kameru a chcem počuť. Toto súvetie, ten najlepší moment. Pripravujeme si jazyček. Líže mamka, líže tatko,

Kukalica na Európe 2. Verím, že sa vám páčila. Treba počúvať rannú show Sketch Bros kedykoľvek, pretože môže prísť takýto malý darček alebo prekvapenie naozaj kedykoľvek. Som rád, že ste tu dnes s nami a my pokračujeme v rannej show ďalej.

0: Alia, OK, absolútna novinka u nás v rannej show na Európe 2. Moje meno Oliver Oswald, krásne ránko a dajme si tu niečo z takého iného súdku. Substitution. Už o chvíľočku u nás, tak ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Ale ideme na dnešnú predpoveď. Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť a denná teplota 19 až 30 stupňov Celzia.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
6: Magnézia Rockfest 2026.
5: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj
6: doma. Lístky na rockfest.sk.
7: Telefón? Megazľava! Kávovar? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce! Aj na drogériu alebo kozmetiku! A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš! Ušetri v megazľavách na Alza.sk!
8: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

0: Horizon Plus RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: Oliver Oslo pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehoda je na výjazde z Malinova do mosta pri Bratislave pri Bile, taktiež na D3 pred tunelom Polana v smere zo Štvrčinovca. Nehoda je aj v Brezne na ulici Československej armády pri Trhovisku v smere do centra. Cestári sú v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, blokovaný je ľavý pruh, rátajte s kolónami. A na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň na Európe 2.

0: Europa 2 je tu s vami. Dobré ráno, moje meno Oliver Oswald, ahoj. A predstavte si, že chcete niekomu po 15. zavolať a zdvihne vám Marek Fašiank.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Áno, ono to znie až tak nereálne, že ako je možné, že by vám zodvihol Marek Fašiank, a najmä keď je reč o obľúbenej našej aktivite Oplatí sa naladiť sa, kde Andrej Byčan a Miša Vrábova po 15. volajú komukoľvek, kto si poslal SMS, možno práve aj tebe. No a na druhej strane sa neozve niekto, kto by si mohol vyhrať peniaze za to, že povie správne heslo do 10 sekúnd, ale zdvihne to Marek Fašiank, slovenský herec.
3: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
4: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
5: No to je tak, keď žurujete niekde, alebo nebudete ste na koncerte a máte vypnutý telefón, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj.
0: Áno, je to tak, a peniažky tým pádom odovzdané neboli. Samozrejme, garantovaných 700 eur je garantovaných 700 eur, ale Marek Fašiank na druhej strane, to nechceme počuť. Chceme počuť niekoho, kto si pošle SMS a chce vyhrať prachy. A máme tu jednu inšpiratívnu vec pre vás. Aj vy budete mať šancu opäť v pondelok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň. A už v pondelok môžete vyhrať brutálnych 40 000 eur, ak nám zodvinete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, a k tomu extra 6 000 eur na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej Byčan. Držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Dobré ránko, 8:00 na sekundu presne. Najhorší zvuk, ktorý poznáte. Za mňa je to jednoznačne škrabanie nechtov po tabuli. Bolestivé, čo? A čo tie vaše zvuky?

0: Maťo, ty to máš ako?
1: Najhorší zvuk je, keď ti príde SMS-ka, že ti stiahli peniaze z účtu.
0: V podstate áno, tomu zvuku sa nevyrobná vôbec nič. Tam si môžeš krapkať nechtami po tabuli, koľko iba potrebuje.
2: Šepkanie do ucha. Keď niekto niečo šepká, alebo keď niekto potichu hovorí, tak mňa ide roztrhnúť od nervov.
0: Dobre, tak spravíme to takto. My sme ranná show na Európe 2. Moje meno je Oliver Oswald. Dnes je naozaj pekné počasie. 10.7. A verím, že budeš mať krásny deň, ničím nerušený. A že počas tohto dňa na teba bude šepkať každý až do pondelka. Poďme si niečo dobre zahrať. New Religion.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.
0: A už nám prišla aj odpoveď do rannej show. Prišla mi odpoveď od chalana, ktorý povedal, že nenávidí šepkanie. Odnes nepočúvam rannú show už nikdy.

0: najhorší, najdesivejší zvuk, ktorý naozaj nemôžete ani len počuť. Bavili sme sa o tom včera v rannej show, včera práve sa oslavovali tieto typy vecí a vaše odpovede?
1: Nie je to síce úplne, že zvuk, ale keď si teraz o tom rozprával v rádiu, tak ja som si hneď spomenula, že keď proste jem nanuk a keď si predstavím tú paličku z nanuku proste prejsť po nej zubami, Ježišmaria, tak úplne som zježená, mám totálne zimomriavky na celom tele.
0: Ono toto znie zvláštne, ale nie si prvá, u ktorej to počujem, že máš až panický strach z toho nanuku. A to je až zvláštne a vlastne na jednej strane aj tak trochu pochopiteľné, lebo sú aj ľudia, ktorí napríklad, že majú panický strach z mincí, držať ich v ruke, počuť ich vo vačku a žijeme z toho priam zle.
2: Ahoj Oli, tu Veronika. No, ja najviac neznášam, keď niekto mláska. A keď niekto ešte aj mláska a funí pri jedle, to je také kombo, že by som zabíjala za to. To komár je miláčik oproti tomu, keď niekto funí a mláska.
0: Áno, to by som sa tiež najradšej nechal doštípať komármi, ale fuňať a počúvať takto niekoho nikdy v živote. A poďme na to najdôležitejšie. Na to, čo podľa mňa nemá nikto rád.
3: Ja si myslím, že sa všetci zhodneme na jednom jedinom zvuku. Sedíš si pekne pri počítači, piatok, po obede a zrazu len počuješ. Nepotiahneš dneska?
0: Au, verím, že toto sa dnes nikomu nestane.

0: Harry Styles v rannej show na Európe 2. Oliver Oslo pri mikrofóne, 8 hodín 15 minút. Poďme si zahrať napríklad Tate McRae. Šikovné to dievčatko. Už o chvíľku, o pár minút v našom playliste a iniť po nej aj Zara Larsson. A mnoho ďalšieho, ostaňte s nami s rannou show.
1: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky a denná teplota od 19 stupňov do 30 stupňov a očakávame severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald ide s vami na slovenské cesty. Nová nehoda je v Bratislave, Jarovciach na križovatke Palmová a Jantárová. Taktiež v Nedožeroch, Brezanoch v smere do Nitrianskeho Pravna. Nehoda je aj v Bratislave na križovatke Trnavská a Miletičová, v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája a Kolárová. Cestári sú za Bzincami pod Javorinou v smere do Nového Mesta nad Váhom, kosia tam trávu. A cestári pracujú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte s kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Za Gregorovcami v smere do Terne visí do cesty strom. A na D1 pred Lemešanmi v smere z Prešova je odstavené osobné auto. Stacionárny radar ste nám nahlásili na D1 pri Vodiradok v smere do Trnavy, v Komárne, Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize a radar aj na D1 pri Fričovciach v smere do Širokého, v Košiciach pri Porove v smere do Centra a v Koškovciach v smere do Zbudského Dlhého. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
12: Najrý-

0: Hovorí sa, že čo je zadarmo, chutí dvakrát.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Celý tento týždeň aj budúci súťažíte vy o dva lístky na festival Grape a úplnú novinku Jakobs espresso koncentrát v dvoch príchutiach. Doma si môžete robiť vašu obľúbenú kávičku tak, ako vám to chutí, po čom baží váš jazyček. A my so Shorty. Ja z rannej show a Shorty z poobednej show u nás na Európe 2 proti sebe súťažíme. Máme moderátorský battle. Pozor, dnes tu máme battle, ktorý spočíva v rýchlosti. Dostávame otázky a kto z nás rýchlejšie odpovie, získava bod. Otázky typu...
3: Na čo slúži disketa?
4: Pokladové diskety, to som nedával.
0: Tú moju odpoveď si až tak nevšímajte. Už takto s odstupom času, keď viem, aká je správna odpoveď, na to reagovať nebudem.
3: Čo znamená no cap?
4: Dneska je teplo, kámo, no cap.
0: Alebo...
3: Koľko znakov mala kedysi SMS-ka?
4: 72.
5: 150.
0: Febri. Á, otázka. Je, kto je bližšie. Kto z nás dvoch dnes vyhrá moderátorský veľký battle? Ja, Oliver, alebo Shorty? A jediné, čo od vás potrebujeme, je, aby ste na náš WhatsApp 0905 030 090 napísali heslo Ristretto a naše meno. Buď moje, alebo Shorty. Komu fandiť a kto si myslí, že v dnešnom battle vyhrá? Lebo ak si tipneš správne, tak možno práve tebe budú dnes po obede volať s tým, že vyhrávaš dva lístky na festival Grape a úplnú novinku Jakobs Espresso a už si môžeš vychutnávať svoju obľúbenú kávičku tak, ako to máš rád. Alebo rada. Takže ešte raz heslo na dnes. Ristretto a verím, že budete držať palce tomu lepšiemu.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz...

tu objaví raz za čas. Absolutná novinka House Tour. 8.42 to je aktuálny čas. Máme tu požiadavku na ďalšiu skladbu, ktorú by ste chceli v našom playliste, našej rannej show Sketch Bros. A je to Ben Kristoval a Sarah James.

0: Ale niekto by si chcel nechať zahrať aj Martina Gerixa a Eda Sheerana. Nech sa páči. Obidve skladby v plnom znení už o chvíľočku u nás na Európe 2. Ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Ako to teda bude dnes vyzerať? Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť, sem tam nejaké prehánky a denná teplota 19 až 30 stupňov Celzia a očakávame severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. A pozor, oplatí sa naladiť sa, si môžete vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a Super.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
0: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
3: B
4: ako Bauer Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Bauer Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
2: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len za jeden z vybraných produktov. Pri kúpe dvoch balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba 1,77 eur za 2 kusy a len 7,87 eur za 2 litrové balenia zmrzliny Card d'Or Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Európa 2SK. Wow! Prežito s nami na maximum.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis Európy 2.
6: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Moje meno je Oliver Oswald. Nehoda je v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského a Harmincova. Nehoda je aj v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú. Taktiež v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Trnavské Mýto. A nehoda je aj v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája a Kolárova. Cestári sú za Kradovanmi v smere do Radkova v zákrute a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Za vrkou psov v smere do Tomášoviec je na ceste spadnutý balík sena a radar je na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a Vivachnovej v smere do Ružomberka. To je zatiaľ všetko, ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
4: Na

dnešný piatok bol taký, ako má byť. Začali sme veľkou ranou búchalicou. Roztancovali sme celé Slovensko. Aj niektorých poslucháčov, ktorí nás počúvajú na území Českej republiky. Lebo čo? Hudba spája, dámy a páni. Potrebovali sme, aby sme vás poriadne pripravili na celý tento víkend, ktorý budete zažívať či už s rodinou, s deťmi, v klube, kdekoľvek. Dobrá hudba vás jednoducho pripraví. Mali sme ale aj ranú búchalicu číslo 2. Veľmi nečakane prišla druhá ranná búchalica práve o 7:30.

0: ešte rannej show, tak je to tá, že ranná búchalica môže prísť naozaj kedykoľvek nečakane. Jediný je fixný čas, je v piatky o 6.30, ale môže sa nastať taký moment, že príde a urobí vám takú radosť kedykoľvek. Ale pozor, ak bude ranná búchalica, potrebujeme od vás, aby ste zakomponovali do akejkoľvek časti rannej búchalice nový textový refrén. Líže mamka, líže tatko, líže celá rodina, chutí im zmrzlina. A môžete to zakomponovať naozaj kdekoľvek.
1: Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina.
0: V podstate áno, aj toto si získava svoj bod.
2: Líže mamka, líže tatko, líže celá rodina, chutí im zmrzlina.
0: Celé Slovensko sa baví a tým učíme sa. Ahojte a počujeme sa opäť pondelok od 6. do 9. Ahoj.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

ranná show mala pred 2 minútami skončiť na Európe 2. Ale máme tu mimoriadne hlásenie, ktoré si povieme práve teraz.

práve teraz vysielať za Spinkal. A ja sa pýtam, milovaní poslucháči Európy 2, moje meno je Oliver Osvald a viete, že spoločne vstávame o čosi skôr. Napríklad môj budík je nastavený na 4.30, už roky. A veľa ľudí z vás, veľa z vás vstáva oveľa, oveľa skôr. Poznáte, alebo nie, že poznáte, ako by ste pomenovali človeka, ktorý dokáže zaspať na 9? Nie na 5, na 9. Skúsme dať také pomenovanie na náš WhatsApp 0905 030 090, také ako si zaslúži taký človek, ktorý môže o 9.00 neprísť do práce, nezdvíhať telefón s tým, že asi zaspal. Ja chápem, áno, veď stane sa. Ale pravidelne!

Už mi chodia nejaké správy, ale zatiaľ ich čítať nemôžem. By bolo možno posledné, čo by som do éteru Európy 2 povedal. Zatiaľ poďme dobre hráť a dajte svoje kreativite medzu.

0: hráva na Európe 2. Ale neviem, čo mám povedať, v rannej show, alebo v doobednej show, v poobednej show, vo večernej show, ja neviem. Je 9 hodín 15 minút, ja som tu mal byť do 9. Moje meno je Oliver Osvald, len niekto zaspal. A hľadáme nejaké pomenovanie na to, pre toho človeka, ktorý zaspí.
1: Takým ľuďom sa hovorí spáč a sra...
0: A dosť, a túto stopnem. Áno, súhlasím, plne súhlasím, 100%. Dnes, zistil som, ide o Leo Daniš. Leo Daniš, toto bol odkaz pre teba.
2: Počasie.
0: A čakáme ťa v Eteri Európy 2, Leo Daniš. A kládiš. No ideme na dnešnú predpoveď. Dnes polooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť, sem tam prehánočky a denná teplota 19 až 30. A ktokoľvek z vás pozná Leo Daniš, alebo má na ňu telefónne číslo, alebo vie, kde býva, choďte zaklopať, choďte zavolať, povedzte Lej, vstávaj, zaspala si, 9.16, už si tu mal dávno byť.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. Skonto
3: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 € nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Oliver Oswald na miesto Lej Daniš pozdravuje z Európy 2 a nehodu hlásite v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú. Nehoda je aj v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Trnavské Mýto, v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája a Kolárova a na R1 za Šintavou. V smere do Serede sú odstavené 3 osobné autá a o niečo ďalej je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy plastov a gumy. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Shine Murain na Európe 2. Moje meno je Oliver Oswald a viete čo, budem hovoriť, počúvate rannú show. Lebo je to stále ranná show, aj keď moja kolegynka, ktorá mala dnes vysielať, Lea Daniš, zaspala.
1: Ahoj, Leuška moja, nehambí sa takto zaspať v piatok, keď ťa čakám?
0: Poslucháči čakajú, Lei, a nielen čakajú, ale aj ti píšu.
2: Hello, ja som Lei poslala na Instač správičku, pomej jej tam poposielať, nech príde čím skôr.
0: No, to by sme inak mohli takto spoločne posielať Lei Daniš na Instagram správičky, nech čím skôr šup, šup, šup príde do éteru Európy 2. Európa 2 čaká a prosí na kolenách. Ako je to možné, Lei, že zaspíš na 9? Ako sa to len prosím dá na 9 zaspať? Máme tu ale Anetu. Aneta, ja by som to rád povedal za ňu, ale radšej to nechám na ňu. Prišla s neuveriteľnou teóriou.
3: Milý Oliver, teraz ma napadlo, že dneska keď si dával v rannej show najhoršie zvuky a jeden poslucháč ti poslal, že pre ňoho akože, alebo pre všetkých je najhorší zvuk, keď je piatok, sedíš za počítačom a zrazu počuješ hlas, nemôžeš ostať dneska dlhšie, tak on ti to asi nejako privolal.
0: Je to dosť možné. Pravdepodobne mi to posluchač privolal práve v dnešný deň v piatok, kde mám naozaj veľa roboty. A verím, že sa to nestane nikomu z vás. A viete čo, tým, že to nie je moje vysielanie, tak ja si vlastne môžem hovoriť úplne, čo chcem, nie? Dajme si iba tak podmas. O 9.32. Píša mi správa, ja Lei zavolám, len nám daj číslo. Nadiktujem takto pred celým Slovenskom číslo na Leu Daniš, nech je všetci spoločne zavoláme. 09 15 223. A nie, to asi neurobíme, či? Nie, to asi nie, to už nepríde moc. Ale stále pokračujem v tom, že si môžem vysielať úplne čokoľvek. To už nie je úplne oficiálne naša ranná show Sketch Bros, za ktorú berieme zodpovednosť. To už je vysielanie Lei Daniš. A tým pádom za všetko preberá zodpovednosť ona, nie, priatelia? Hovno. Riť. Cítil som sa ako vo filme, musím vám povedať.

0: Pa. Celé leto hudba na maxi.
1: Ranná show, je to stále s vami na Európe 2. Kolegynka zaspala a vy typujete, čo by sme tak mohli robiť, dávať návrhy.
2: Tak daj ešte jednu búchalicu.
1: Dnes sme v rannej show mali tých búchalic až. Nie. Či?

Že by sme si takto spríjemnili ránko aj o 9.39 v piatok? Že by sme túto rannú búchalicu špeciálne o tomto čase dali na čierno do vysielania Lejdaniš? Že by sme spravili tento úkon? Že by sme pred celým Slovenskom ukázali, že dobrá hudba dokáže vyriešiť všetko? Ja si myslím, že áno. Dámy a páni, veľmi výnimočne o 9.39 ranná čvachtanica. Ale viete, čo to znamená? Ak vám ostala akákoľvek voda do odstrekovačov, musíte ju celú minúť. Práve keď pôjde refrén, a dnes ráno sme sa naučili aj jednu dôležitú vec. Do refrénu natočiť sa prednou kamerou so súvetím líže mamka, líže tatko, líže celá rodina. Chutí im zmrzlina. A už nechávam, užívajte si ranovú chalicu.

0: Priatelia, žijeme, všetci sme tu živi a zdraví, dokonca aj ja som prišla, tak ja sa na vás veľmi teším, už iba 3 minútky a odštartujeme ďalšiu skvelú hodinku spoločne s vami a niekoho z vás chcem poslať domov, ak náhodou nezarábate tak veľa peňazí, asi nie, ale ak náhodou by ste chceli tie peniaze, tak sa zapojte do našej Oplatí sa naladiť sa, pretože hráme o 46 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
7: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výlivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi. Here we go.
8: Hudba na maximum z Leo.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
8: Európa 2.
10: Európa.
0: Žijeme, žijeme, tu sme, aj som došla. Už normálne takto sa o mňa nikto nebal a ako sa teraz celé Slovensko bojí, že teda či žijem. No, prežila som to, na chvála Bohu sa nič nestalo také hrozné, ale ja som sa vám zasekla vo výťahu. No naozaj, naozaj som sa zasekla vo výťahu. Ak máte lepšiu výhovorku, ako neísť do roboty, tak mi dajte vedieť 0905, 030, 090. Ale nie, naozaj, máme také dva výťahy a asi 3000 bytov je tam, takže keď sa zasekne jeden výťah, tak viete, ako to potom vyzerá. No, za odmenu, že som vám, verím, že chýbala, že ste sa o mňa báli, tak ja som sa rozhodla, že takto máme dve hodinky na to, aby sme niekoho z vás poslali domov z práce, keď sa vám tam už nechce hniť takto v piatok 10. júla, tak sa mi ozvite na 0905, 030, 090. Kto chcete ísť domov z roboty? Potrebujem aj číslo na vášho šéfa alebo šéfku a ja to do 12. vybavím. Poďte do toho 0905, 030, 090. Kto naozaj chcete ísť? Zober.

0: Khalid, Dive Into Me, už taký víkendový vibeik cítim a odštartujeme ďalšiu našu rubriku.
1: Zober ma naspäť tam, kde som býval.
0: Poďme pekne domov vás poslať, ja som vám to slúbila. Ozvali ste sa mi mnohí z vás naozaj chcete ísť domov, ja to chápem, je piatok, čo už tej robote dnes s tým mentálnym náložom v hlave, to už mať tak dve bunky nervové, to už nič, to už treba naozaj vypustiť. Tomáš sa mi ozval od Rimavskej Soboty.
2: Dneska je piatok a ako firma by sme chceli pogrilovať dneska u mňa doma. Mm-hmm. A dobre by bolo, keby sme dneska aj skôr skončili, aby sme sa mohli skôr aj opiť a mali čas pozhovárať sa, keďže je piatok.
0: Jasné, ja tomu to úplne rozumiem, to je proste, je piatok, treba sa porozprávať a aký si taký úprimný, tak od srdca. Tomáško, držím ti palce, pretože Tomáš mi poslal číslo na svojho šéfa, my tomu šéfovu budeme volať a ja urobím naozaj všetko preto, aby som ťa poslala domov, ja sa aj vyzločiem. Naozaj, toto v rádiu není problém.
3: Počasie.
0: Poďme čeknúť aktuálne počko, no tak nie sú to chvála Bohu už 40-ky, ale sú to veľmi príjemné teploty, dnes maximálka 19 až 30. No ale čekneme trošku už aj ten víkendík, vyzerá sobota veľmi príjemne 25 až 31, v Žilinskom kraji trošku chladnejšie 19 až 25 stupňov Celzia a bude jasno až polooblačno.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: 10.17, vláda niž pozdravuje na slovenské cesty. Veľmi ťažké slovo, takto v piatok máme aj nové nehody. Bohužiaľ na R1 za Šintavou v smere do Serede na ceste sú aj kusy plastov a pneumatiky. Bacha. Za Kráľovou Lehotou v smere do Malužine ďalšia nehoda a nehoda aj v Humennom na Kukureliho za podjazdom. Je to v smere do centra mesta. Cestári sú na R1 pri Žiari nad Hronom, je to v smere do Žarnovice. Blokovaný je celý ľavý pruh, no a na výjazde do Veľkých Teriakoviec z Rimavskej Soboty tam sú cestári a zdržia vás. Obmedzenie platí na R1 za Nitrou v smere do Bábu, rozhádzaný je tam polystyrén a D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu je obojsmerne uzavretý. Nový mobilný radar nám pribudol medzi Žilinou a Terchovou, je to polystyrén.

0: All I know, všetko, čo viem, no všetko, čo ja viem, že sa snažím dostať domov Tomáša, ale bohužiaľ jeho šéf Daniel reaguje takto. No a toto sa opakuje asi tak akože 15 minút, tak nebudeme to strácať 15 minút, ale ak si Daniel, ak si šéf a robíš s kovovým odpadom, prosím ťa, dvíhaj telefón, lebo tvoji zamestnanci chcú nerobiť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Tak bohužiaľ, milý Tomáško, ak náhodou ťa dnes nepustíme domov, tak budeš zarábať asi tie svoje peniažky, ale ak chceš trošku viac, nielen Tomáš, ale vy všetci, ak si chcete prilepšiť o krásny peniaz, tak oplatí sa naladiť sa a oplatí sa poslať si SMS-ku v tvare E2 na 7779 a po 15. už v pondelok môžete vyhrať brutálnych 40 000 eur, ak samozrejme stihnete dvihnúť do 10 sekúnd týmto špeciálnym heslom oplatí sa naladiť sa. No a k tomu extra 6 000 pre vás máme na letenky, ak správne typnete odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí. Andrej naozaj vie byť zakrný, ale ja si myslím, že v pondelok to bude celkom fajn a že bude sa snažiť, aby ste vyhrali aj tých 6 litrov, takže dokopy 46 000, o to hráme. No naposledy to bohužiaľ nevyšlo neznámemu človeku.
3: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
4: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
5: No to je tak, keď žurujete niekde, alebo nebudete ste na koncerte a máte vypnutý telefón, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj.
0: Tak je dosť možné, že sa vás v pondelok Andrej spýta, že aký je jeho obľúbený nástroj, tak správna odpoveď je Sepultúra, nezabudajte.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Priatelia, takýto sme smutní, že je piatok, že? Ale nie, konečne, prichádza víkend, už mentálne minimálne ja v ňom žijem, žijú v ňom aj naši Sketch Bros, ale oni majú víkend vlastne každé ráno. Sketch Bros od rána na
1: maximum. No dobré, ránko sa praje. Klasika dneska Amália a vonku bude pekne.
2: Jožino, ty na mne preberaj robotu. Najhorší, najdesivejší zvuk, ktorý naozaj nemôžete ani len počuť.
3: Samozrejme aj zvuk komára, ty svine, nenávidím.
2: Zvuk komára som teda naozaj nečakal.
4: Keď niekto niečo šepká, alebo keď niekto potichu hovorí, tak mňa ide roztrhnúť od nervov.
5: Tak spravíme to takto. My sme ranná show na Európe 2. Moje meno je Oliver Oswald. Dnes je naozaj pekné počasie, 10.7.
6: Líže, mamka, líže, tatko, líže, celá rodina. Chodí im
2: zlá zlína. Celé Slovensko sa baví a tým učíme sa. Ahojte a počujeme sa opäť pondelok od 6.09. Ahoj.
7: Sketch Bros. Na show Európy. Každé ráno od 6.00 do 9.00.
8: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v apke Rejo.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

0: Prize Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli. Here we go.
5: Hudba na maximum s Leo. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
6: Ti Ládaniš pozdravuje na celé Slovensko. Verím, že máte príjemný piatoček a už tak trošku ste jednou nohou hopšup vo víkende. Vo víkende chce byť aj Tomáš, ktorý je na linke a stále zháňame jeho šéfa, pretože nemôžeme toho Tomáša poslať domov. Tomáš, nešťastný Tomáš. Nešťastný Tomáš sa nachádza kde?
7: Momentálne v Potri.
6: Stále si v Potri, ale asi si aj v práci.
7: Áno, som ešte v práci.
6: Ešte si v tej nešťastnej práci a už počujem tie stroje pre Boha, ty robíš v mraziarniach, či kde ty robíš?
7: Ja som vodič strojník.
6: Wow, no ja som sľúbila a sľubujem, že ťa chcem dostať z tej práce preč, že?
7: Áno.
6: No, máme aj číslo, rád. No a ja by som bola veľmi rada, lebo ja rada spĺňam sľuby, hlavne takto v rádiu doma, to neplatí úplne, ale takto aspoň tebe. No len ten nešťastný tvoj šéf Daniel, my sme mu nechali už asi 7 zmeškaných hovorov. Počkaj, on nezaspal do roboty, že nespí náhodou doma, jak ja dneska?
7: Nie, on bol v robote, bol ráno, ale neviem.
6: A zmizol.
7: Cvičiť. Ale to je, že asi pozde.
6: Mm-hmm.
7: Alebo išiel tam, kde nemá signál.
6: Alebo išiel na grilovačku k tebe domov, už ťa tam čaká. Počúvaj, dobrá
7: no,
6: otázka.
7: No tak neviem, lebo priateľku mám doma.
6: No tak možno išiel pozrieť priateľku a popri tom aj čo to pogriluje.
7: No možno.
6: No uvidíme, táto telenovela skončí. Počúvaj, otázka, ty si mi vlastne hovoril, že chceš ísť skôr domov, lebo máte grilovačku u teba doma ako firma.
7: Ako firma, áno. Sme akože menšia firma.
6: Hej.
7: Robíme s tovo šrotom.
6: Jasné.
7: A sme akože piati na firme.
6: Hej.
7: Ale štyria ideme grilovať a niečo aj popiť.
6: No počkaj.
7: Stával som dom a ešte sme nespravili akože kolaudácie.
6: Jaj, kolaudácie. No takže ste piati, ale štyria idú na grilovačku, čiže ten piaty to je šéf, ktorého ste nepozvali? To, dobre to chápem?
7: Nie, piatá to je kolegyňa, neviem, či bude stíhať.
6: Jaj, tak to dobre, ale šéf je pozvaný?
7: Jasne.
6: Takže
7: on
6: aj
7: to navrhol.
6: Jaj, on sa pozval, milujem, on sa pozval k tebe domov. Krásne.
7: Áno, presne.
6: A ešte nedvíha.
7: Odlani mi to vykrikoval.
6: No, tak Daniel, ak je tu Daniel, ktorý počúva Európu 2, šéf, ktorý robí s kovovým odpadom, prosím ťa, dvíhaj ten telefón, lebo však môžeš ísť sám aj skôr na tú grilovačku aj so svojimi blízkymi spolupracantmi, ktorí pre teba pracujú, ale však je piatoček, tak sa mi prosím ťa ozvi, ja ti budem znova a ďalej vyvolávať. Tomáš, tebe držíme, celé Slovensko ti drží palce, aby si mohol ísť domov k tej svojej žene, aby si mohol začať grilovať a za odmenu pozývaš aj mňa?
7: Môžem.
6: Berem to ako srdečné áno. Vítaj, Lea, príď si pogrilovať. Prídem, ak to stihnem, uvidíme. Hlavne, ale musíme toho šéfa zohnať. Ak nás nám to dnes podarí, budem sa veľmi tešiť.
7: Dobre.
6: Hovorím, ja sa aj vyzlečiem. Hej? Dobre.

0: Party Talk, rozprávanie telom. Ja mám rada rozprávanie telom, však kto by nemal, ale radšej sa rozprávam s ľuďmi, keď im volám a oni mi nedvíhajú telefón, tak vtedy som trošku nahnevaná. Tak som si povedala, že posledný krát ja idem volať túto šéfovi Danielovi a idem sa snažiť dostať Tomáša z práce. Držte mi palce a hlavne držte palce Danielovi, aby dvihol, lebo zle bude.
1: Haló?
0: Haló, Daniel?
1: Áno.
0: Tu je Lea z Európy 2.
1: No, pozdravujem.
0: Ja, že otravujem. Neotravuješ, ale pozdravuješ asi. Ja teba pozdravujem, ja teba pozdravujem viac a teba pozdravuje celé Slovensko, ťa pozdravuje, lebo na teba všetci čakajú, či dvíneš ten telefón. 10-krát voláme a ty si ho dvihol. Daniel, tešíme sa. Wow.
1: Tak sa tešíme.
0: Dovolať sa šéfovi naozaj veľká drina, ale vieš, prečo ti volám?
1: Nie.
0: Nevieš. Dobre, ty si sa pozval na grilovačku k cudziemu človeku domov a my chceme, aby si to stihol a ten cudzí človek, AK Tomáš, by tiež chcel ísť trošku skoro, aby stihol pogrilovať. No a my vlastne chceme vás, celú firmičku, tak trošku vytiahnuť skôr z roboty, ale hlavne Tomáš by chcel ísť skôr, že či by sa nedalo dnes trošku skoro opustiť domov. A všetkých.
1: Ale pravda, že...
0: No! Daniel! Krásne, Ježiš, ešte pokračuj, ešte hovor.
1: No, ešte skončia a kľudne teraz mi odstavia stroje robotu a môžu ísť v piatok.
0: Toto je normálne jak Vivaldi na moje uši. Toto, keby každý šéf takto v piatok bol v pohodičke, jak ty. Takže môžeme teda poslať minimálne teda Tomáša alebo firmu domov. Kedy môžu ísť? Teraz niekedy ich pustíme naozaj, ale teraz reálne sa bavme.
1: O, jasné, tak kľudne rátam takto, dobre, do 11.30, nech sa nám to ráta, že do 11.30.
0: Do 11.30 a potom všetci púšťate stroje z rúk v sekunde a ja to budem kontrolovať a idete domov grilovať aj spoločne na čele s Danielom. Daniel, si úžasný, najlepší šéf, takto si inšpiroval mnohých ďalších šéfov na Slovensku v piatok. Púšťate svojich zamestnancov, je naozaj teplo, je piatok, choďte spolu grilovať, berte si príklad túto od Daniela a od Tomáša, takto utužujú vzťahy. No a ty, ešte posledná otázka, ako veľmi miluješ Európu 2 od 1 do 10?
1: 8.
0: Počula som 11. Výborné. 11 je veľmi dobrá odpoveď. Áno, áno. No ja som trošku taká hlucha, vieš, ale posielame ti za to aj pesničku. Čo ty na to?
1: Výborné.
0: Si taký super.
1: Na pesničku.
0: Daniel, ďakujeme krásne. Užívajte si grilovačku.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Čau, papa, ahoj. Počasie. No a ešte predtým stáme aktuálne počko. Dnes to vyzerá veľmi fajn, maximálky okolo 30 stupňov Celzia. Môžeme sa tešiť konečne aj na víkend. Nebudú ani 40, ale ani pršať nebude. Malo by byť naozaj krásne 25 až 32 stupňov Celzia. Sem tam trošku zvýšená teplota a teda hlavne aj oblačnosť, aj teplota, ale veľmi príjemný víkend.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: A 11.19 naozaj na čase už ísť z tej práce domov, ale dávajte si prosím vás pozor na tých cestách. Máme nové nehody. R1 za Šintavou v smere do Serede, na ceste sú aj kusy plastu a pneumatiky. V Novom Meste nad Váhom na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Tesku hlásite hromadnú nehodu, treba rátať aj s kolónami. Vacha vo Žďanoch, Babinom Moste v smere do centra, tam sa zrazili dve osobné autá a v Košiciach Barcich v smere do Šebastoviec, aj tam je nová nehoda. Kolóny sú aktuálne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aktuálne 20 minút navyše a podobne 20 minút aj na výjazde do Ružomberka, Zivachnovej aj Hubovej. Obmedzenie platí v Bratislave na križovatke Miletičova Košická, nefungujú tam semafory, no a bacha na D3, tunel Považský Chlmec je pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Prihodím aj nové radary, meria sa v Bratislave na Saratovskej v smere na Agátovú, ďalej v Klenovci v smere do Hnúšte, na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vážca, bacha aj v Budimíre v smere do Bretejoviec a na D1 pri Litovskom Mikulášu Mikuláši je radar v smere do Liptovského hrádku. Nová hliadka aktuálne pred Dolným Kubínom v smere Zoravského podzámku a poliši aj pred Turanmi v smere z Kráľovian. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu pre Lea.

0: Mr. Know-it-all, skvelý song, naozaj, ja ho milujem. Teddy Swims robí iba fantastické songy. No, my ale hľadáme teraz človeka, ktorý nie že všetko vie, ale človeka, ktorý vyhrá battle. Je to Oliver alebo Shorty?
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Aj naši chalani majú za sebou už zo pár tých betlov a stále zisťujeme, že kto je na tom lepšie, či teda náš Shorty alebo Oliver. Dnes tomu nebude inak. Dnes je heslo Espresso Tonic. No som naozaj veľmi zvedavá, komu sa podarí dnes vyhrať. Už samozrejme v poobedných hodinách to zistíme. No ja držím palce komu, neviem ako kedy, podľa toho, kto je na mňa milý, ale tak aj Shorty hraje, aj Oliver, tak uvidíme, no.
3: Telefóny síce mali o kilogram viac, ale najväčšou výhodou bolo, že ti veľmi dlho vydržala baterka, možno že aj týždeň na niektorých telefónoch.
0: Áno, toto je výhoda, ktorá bola niekedy v minulosti, pretože toto je battle vlastne generácia Z a millennial. No a Shorty, ako dobre vidíme, je millennial. No a ja naozaj súhlasím s týmto. Niekedy v minulosti naozaj tie telefóny vydržali aj týždeň, takže ako millennialka sa hlásim teda v tomto k Shortymu, ale Oliver má inú výhodu.
4: Čím si potreboval v živote pomôcť?
5: Peniazmi.
4: Peniazmi. A kde sa tie peniaze tak dnes najlepšie zarábajú, povedz mi?
5: Práci.
4: Práci, hej. Práca je super.
0: Áno, Gen Z a práca, to sú také až ambivalentné pojmy. No,

0: piatok byť v práci už je taká trošku anxiety, taká úzkosť. Tak púšťali sme domov dnes Tomáša, domov chceli ísť aj Markus, ale tak Markus skústol týždeň. Budeme opäť znova púšťať domov, no a chcela by som aspoň minimálne Markusa pozdraviť spoločne aj s jeho kolegami, pretože Markus je momentálne na strech vozňa a silikonuje, tak to je naozaj vec, ktorú ja robiť neviem. A kolegovia z Rušňového depa Cargo v Žiline, dúfam, že dobre som to povedala, pozdravujem. A nielen do Žiliny, ale na celé Slovensko. Vedzte, že naozaj už len skvelá hudba vás čaká, no a potom po obede niekto z vás vyhrá veľký betle. Ja som veľmi zvedavá, že či teda Oliver alebo na Shorty, ale niekto z vás pôjde na Grape, dáme mu lístky a dokonca dostane pekný kávový darček. Inak fajnové veci sa budú vyhrávať aj zajtra cez víkend. Moje meno je Lea, počujeme sa tradične vo víkendovej ranej show 8 až 13. Užívajte piatok, čus!
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Na obed
3: hudba na maximum bez kocov
0: na Európe 2.

0: Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Light it up! Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online, vždy viac.
1: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
2: Magnézia Rekfest 2026.
1: 19. september, Edison Park, Bratislava.
3: Nezostávaj doma.
2: Lístky na recfest.sk.

0: na maximum.
1: No dobré ránko sa praje. Klasika dneska Amália a vonku bude pekne.
2: Jožino, ty na mne preberaj robotu. Najhorší, najdesivejší zvuk, ktorý naozaj nemôžete ani len počuť.
3: Samozrejme aj zvuk komára, ty svine, nenávidím.
2: Zvuk komára som teda naozaj nečakal.
4: Keď niekto niečo šepká, alebo keď niekto potichu hovorí, tak mňa ide roztrhnúť od nervov.
5: Tak spravíme to takto. My sme ranná show na Európe 2. Moje meno je Oliver Oswald. Dnes je naozaj pekné počasie. 10.7.
6: Líže, mamka, líže, tatko, líže celá rodina. Chutí im mazlína.
2: Celé Slovensko sa baví a tým učíme sa. Ahojte, počujeme sa opäť pondelok od 6. do 9. Ahoj.
7: Sketch Bros. Ranná show Európy 2. Každé ráno od 6. do 9.
8: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
9: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo, kde si volám ľudí. A dnes som si zavolal modnú návrhárku a jej meno je Láska. Ahoj, Láska.
10: Ahoj, Bekim.
9: Dobre to znie, ahoj, Láska. Som rád, že si prišla do mojho horúceho kresla.
10: Ja veľmi si to, pozvanie.
9: Veľmi si to vážim, lebo toto je tvoj, pokiaľ sa nemýlim, prvý rozhovor vôbec, kedy si s niekým robila.
10: Tak to je.
9: A dobre sa cíti, že?
10: Cítim sa fajn zatiaľ.
9: Čo je to, ja ti poviem, že nedalo sa nájsť na Slovensku lepšieho človeka na prvý rozhovor, ako som ja.
10: Akože mám niekoho na mysli, s kým by som určite rada rozhovor spravila, už sa to nepodarí, takže si druhá skvelá možnosť.
9: Wow, tak teraz si ma potešila. Kto je, povedz si, do toho je.
10: Určite by som chcela mať rozhovor s Osťom, ale teda...
9: Neskutočný človek, keď si ho spomenula, poznali sme sa osobne a myslím si, že tí, kto ho poznali, vedia, že bol to brutálny chalanisko. Takže nech odpočíva v pokoji a som rád, že sme aspoň takto si na ňa spomenuli. Poďme teda na nás dvoch, že si rada, že si tu, že?
10: Hej.
9: Yes, dobre. Inak nevadíte, že sedíš na vozičku?
10: Vôbec. Som ok.
9: Si ok. Počúvaj ma, inak tento štýl obliekania je neskutočný. Podprsenka na tričku, zakasaná. Vlastne ty máš zakasané tričko v podprde.
10: Áno. Ja totiž to nenosím podprsenku, je to podľa mňa strašná škoda, lebo podprsenky dokážu byť krásna vec. Mm-hmm. Tak som sa rozhodla to takto vlastne vytvoriť, že budem tú podprsenku nosiť, ale naopak.
9: A akože pravidelne nosíš takto podprsenku, že na tričku?
10: Vieš čo, nie, toto je, akože spravila som toto tričko tak mesiac dozadu, takže je to taká moja premiéra, nosiť vôbec podprsenku a nosiť ju na tričku.
9: Super. Dobrý nápad.
10: Hej.
9: Dobre. Mohol by som to aj ja skúsiť, myslíš, že by to bolo divné, keby to mal chalan?
10: Akože tej kreativite sa medzi nekladú, ale myslím si, že na ženách to akože asi je krajšie.
9: Mm-hmm. A podľa teba takto už keď, ja sa dám zhodnotiť, vieš, akože modná polícia, dobre?
10: Dobre, veď je to tvoj prejav, takže dobre, vieš.
9: No dobre na trojku.
10: Nie, dobre znamená, že vyzeráš kult a to je enough.
9: Ďakujem. Tak sa veľmi teším, takže v rozhovore môžeme pokračovať, lebo keby si povedal, že nič moc, tak je super, si odišiel.
10: Chápem.
9: No, ja som taký, že...
10: Asia, ja by som potom...
9: By sme vysúpkali odtiaľto. Takže vozíky si v poriadku, moda je, dobre sme oblečení.
10: Sme okay.
9: Ja my len bielu. Mám rád bielu a čiernu. Ty máš aká rada farby najviac?
10: Ja mám asi najradšej čiernu, ale teda rozhodla som sa, že idem viacej nosiť bielu, takže preto som celá v bielu.
9: A tak aj tebe sa to hodí.
10: Ďakujem.
9: No, tebe sa to hodí. Ďakujem. Prosím te, jak si došla k tomuto celému, že modná návrhárka? Lebo ja keď som sa rozhodoval, kam pojem na strednú školu, tak ja som chcel strašne byť modný návrhár. Ja som dokonca aj šiel párkrát doma.
10: Okay.
9: Ale akože... Aj moja mamina je krajčírka. Takže ja som milujem modu a strašne ma to baví. Ja chcel som tam ísť a nakoniec som skončil na stavebnej priemyslovke.
10: Okay.
9: Ty si sa ako tam rozhodla do tohto biznisu skročiť?
10: Nemám to vyštudované. Tým by som začala. Ja som vlastne z GIMP

0: Kate, tak som začala experimentovať. Potom na tej strednej som už bola taká tínedžerka, tak som mala na to gule, že dám si na seba hocičo a je mi jedno, jak na to budú ľudia reagovať. Tam vznikol taký moment, že tým ľuďom sa to páčilo a boli takí, že je, my by sme chceli také veci a ja som zostala taká, že ale ja sa obliekam na schvál inak, aby som bola originálna, tak vám to nedám automaticky, len ako keby ten tlak z tej spoločnosti bol stále taký väčší a väčší, až som sa nejakým spôsobom rozhodla, že okej, dám to trošku do sveta.
1: Hodíš to do plena, pekne s to ľudia.
0: Hej.
1: Takže je tam možnosť, že ľudia si prídu k tebe, povedia ti, na čo by mali nejak chuť sa obliecť, do čo, a ty to nejak vymyslíš?
0: Áno.
1: Alebo tak. Ako to presne? Alebo dojde k tebe a ti povie, že no, tak ty si pekne dogavaný, tak tebe by som dala toto a toto.
0: Vieš čo, ono to funguje ako keby, asi najlepšie by som to opísala tak presne, že ja mám rada plniť predstavy ľudí alebo nejakým spôsobom ako keby vystihnúť cez to obliekanie tú ich osobnosť. Tak jak to mám u seba, skrátka, ja sa obliekam preto, aby som sa nejako prejavila. Čiže aj u ľudí mám rada, keď chápu tú moju značku nejakým spôsobom takto a prídu za mnou presne s tým, že počujem, možno si ma navnímaj a vytvor mi niečo, čo si myslí, že by sa mi hodilo. Ako keby musí tam prísť ten meč toho môjho štýlu a tej osobnosti toho človeka. Back

0: práve počúvate štáciu Európa 2, Beky malo horúce kreslo. Dnes som si zavolal modnú návrhárku a jej meno je Láska. My sme spolu fotili, ešte som bol s Laurou a Laura bola vtedy tehotná. A ty si nás vlastne obliekala a Katka nás šatrová nás fotila. To bolo brutálne fotenie a sme podľa mňa boli dobre oblečení a bola sranda, že asi vieš, že ja sa obliekam, že ja práve, že vôbec to nebol môj štýl a vyzeralo to super.
1: Áno, áno. Ja mám strašne rada experimentovať práve s mužmi na tých foteniach, lebo vy, ani neviem prečo, ale vy neradi ste taký odvážny alebo nevychádzate z tej komfortnej zóny a pritom vám sa takisto, jak nám, že nám strašne veľa vecí hodí, len vy sa trošku bojíte, vy chcete zostať taký konzervatívny. Ja práve, že mám ten svoj vyhranený nejaký štýl a mám rada to na vás mužov používať a akože väčšinou vždycky prišiel ten feedback taký, že sa im to páčilo nakoniec, aj keď to nebol ich štýl, vieš. Ja vám dám baganže a vy tak na mňa kúkate, vy páni, že ježišmarja, to si v živote neoblečím a pritom na záver to fakt je skvelé. A hlavne na fotení. Na fotenie sa úplne inak oblieka, jak do bežného
0: života. No veď jasné, jasné. Ale tie bagáže napríklad boli super. Vyzerali im troška inak na moje nohe, že neviem, či mi boli o dve alebo tri čísla väčšie, ale našťastie v tom nechodím, že bolo to, bolo to v pohode. Takže ťa chcem pochváliť.
1: Ďakujem.
0: A máme stále pekné fotky, takže...
1: Ďakujem,
0: takže,
1: to sa teším.
0: Ďakujem. A o tej psychológie si prečo tak rýchlo odbočila?
1: Asi,
0: že ťa to nebralo? Tak.
1: Vieš čo, nie. Ja som strašne rada, že som mala možnosť vlastne 5 rokov študovať niečo. Ja by som si nesadla doma za tie knihy a zároveň ma táto téma akože veľmi zaujíma, takže to bolo tak dva v jednom. A bola som potom Gimply, tak to bolo taká prirodzená cesta, že ideš na nejakú výšku. Rozhodla som sa pre tú psychológiu a tam asi tá prax ma trošku odradila, lebo sa tam nezlučovalo moje vnímanie života s tým, jak ti vlastne štát alebo nejaký systém diktuje, ako pracovať v tej psychológii. Čiže tam to skrátka ako keby vtedy nenašlo ten súlad, ale som akože otvorená, možno sa niekedy k tomu vrátim. Akože who knows. Ale na teraz to bolo pre mňa,
0: jasne. Že... Je podľa teba, musí mať, to vlastne ty si dôkazom toho, že nemusí mať človek školu na to, keď chce niekoho druhého obliekať, ale myslíš, že by sa ti ľahšie prebíjalo, keby si školu mala?
1: Asi cez tie skills. Lebo takto som sa v podstate musela všetko naučiť sama, čo je z jednej strany pre mňa výhoda, lebo som tam mala tú prax, ako keby. Že ja som sa bala, že by mi tá škola, napríklad nejaká odevná alebo textilná, alebo krajčírska, blablabla, zabila tú passion, čo mám v sebe. Lebo by som sa to musela 5 rokov učiť. A to by sa mohlo mi stať, že by mi to práve že zabilo tú passion a to som nejakým spôsobom nechcela. Tak som išla študovať niečo. Vedela som, že však som schopná. Viem sa naučiť šiť, keď chcem. Takže som sa ako keby naučila zároveň tú kreatívu. Tu si sa nemusíš učiť, tu buď máš, alebo nemáš.
0: Že sa to nedá naučiť?
1: To proste buď cítiš a vidíš a máš tú schopnosť.
0: Aj.
1: A máme ju podľa mňa každý, len niekto viacej, niekto menej.
0: Ale to je aj tak podľa mňa v bežnom živote, že sú ľudia, ktorí sa proste nevedia obliecť. A ja si myslím, že za peniaze sa dá kúpiť štýl?
1: Možno šťastie, len ono to není len o tom, že si niečo kúpiš, ale jak to predáš na
0: presne,
1: sebe.
0: Presne, presne.
1: Vieš, že... Čiže tak, akože šťastie si vieš kúpiť pekné oblečko, ale keď to nevieš predať na ulici, tak...
0: No to, že vieš si kúpiť aj pekné, drahé oblečenie, ale vieš sa s ním dogabať.
1: Presne, presne. No.
0: Poznam takých ľudí.
1: Som si tak predstavila, presne také.
0: Ale máme tu takých.
1: Hej, máte.
0: No, akože nie, že v rádiu konkrétne, ale že celkovo v našom ako biznise, ktorom sa pohybuješ a v podstate aj ty, tak sú ľudia, ktorí...
1: Hej. Tá značka nejaká ti nezaručí štýl. Hej. Tam je to taký mix všelijakých tých vecí.
0: Ty keď ty si mala vybrať nejakú že značku, takú že z drahších, tak vedela by si predstaviť, že ktorú by sa do konca života by sa s ňou obliekala?
1: Akože ja by som určite povedala, že Adidas, ale to teda možno není tá kategória, ktorú si myslel, keby myslíš takú...
0: Keby sme išli do takých fashion.
1: Hi. Mne sa strašne páči Rick Owens.
0: Počkaj, teraz som si kúpil od neho okuliare. Akože aj z tejto strany, aj zo spodu mi tam praží slnko, lebo sú také úzke, ale oni majú proste, že jednoduché a brutálne veci.
1: Tam cítiš to, že oni pracujú skvelými materiálmi, zároveň netvor jednoduchosti je krása. Presne. Si niekde myslím, ale majú tam taký šmrnc takého niečoho špeciálneho, čo mňa veľmi akože priťahuje u nich.
0: A mňa tam baví aj to, že tam nemajú cez celé logá.
1: Presne, presne.
0: A je to v podstate úplne, že dáš si tie gate na seba, alebo tričko a proste sedí to, je to neskutočne dobre. A majú také boty, vieš, to je také čierne s tým.
1: Tie, tú platformu. Či čo myslíš?
0: Tie, ale také, lebo majú také vysoké, ale je potom také nižšie. Tak tie som si kúpil teraz, počúvaj.
1: Neviem, aké myslíš.
0: Ukážem ti potom. Ale naložené.
1: Hej. Bekim na Európe 2.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Práve počúvaš štáciu Európa 2 a pokiaľ sa chceš dobre obliecť, tak počúvaj tento rozhovor s láskou.
1: Akože mne sa vie viacero značiek, ktoré sú super, ale ako keby ten Ricky je taký...
2: Strašne dobre vyzerá s tvojho ženou inak.
1: Hej. A ešte aj to, že presne mňa možno zaujali aj oni cez tú svoju personu. Aj cez to, že proste všeličo ešte iné je za tým, že není to len finálny produkt, ktorý je skvelý, ale celý ten ich lifestyle. Mne sa to páči proste.
2: Videl si ho šatník? Čo on tam zobral domov akože ľudí, čo natáčali. A on tam má dve trička, alebo tri trička, okay. A jedny gate.
1: Fakt?
2: A čierne a vybavené. Že by som na takého človeka, ktorý je modný návrhár, povedal, že má proste šatník úplne plný, on tam nemá nič.
1: Hej.
2: Tvoj šatník ako vyzerá? Jak som premostil, tak moderátorský.
1: Hej, veľmi dobre. Ja mám strašne obrovské množstvo oblečenia. Mm-hmm. Od sekačových vecí, po značkové veci, ale že kvantum.
2: A tu sa chcem dostať, že... Takže máš kvantum oblečenia.
1: Kvantum
2: máš
1: oblečenie.
2: Aj predstavu, že aké kvantum peňazí v tom oblečení?
1: Vieš čo, ja som veľké množstvo oblečenia dostala za svoj život od jednej ženy, mm-hmm. ktorá je taká naša vlastne rodina známa. A volá sa Zuzka a ona v podstate... je bohatá žena a častokrát mala k tomu obločku taký vzťah, že si niečo obliekala raz a potom mi to dala. Čiže ja som mala fakt, ja aj kvôli tomu mám kvantum oblečenia, lebo ja mám fakt, že strašne veľa vecí od nej za celý život. Ja veci nevyhadzujem, ja si to všetko šetrím, kýpujem navždy, čiže mne sa to tak za celý život nazbíralo, vôbec neviem koľko, lebo ja naozaj akože nakúpim aj v sekači, čiže tam sú veci, ktoré sú za euro. Potom sú tam veci, ktoré som si buď dostala, alebo teda dopriala ja za stovky eur, čiže vôbec netuším. A je toho toľko, že vôbec netuším.
2: A vôbec netriedíš šatník?
1: Nikdy v živote nevyhadzujem žiadne oblečenie.
2: Akože ja nevyhadzujem napríklad, ale ja posúvam preč. Mm-mm. Že buď kamarátom, alebo do detského domova.
1: To sú moje
2: alebo...
1: veci.
2: Hej? Mm-hmm. Fakt?
1: To sú fakt moje veci.
2: Že proste máš extrémny blok to pustiť ďalej.
1: Hej. Že pyžama, akože vyhadzujem.
2: Takže pyžamo, áno, ale... No. A je vlastne jedno, že či to stalo euro alebo 500. No to je super.
1: Hej. Myslím si, že tam nejde o tú cenu.
2: Určite akože... nie, akože máš tomu vzťah proste.
1: Hej, a hlavne aj vintage veci, ktoré si fakt nájdeš v tom sekači za to euro, vedia byť tak krásne, jak nejaký dizajnerský kúsok, vieš, že... Takže ja v tomto vôbec nerozlišujem, že by som nakupoval len jedno druhé. Nakupujem všetko. A potom si to všetko nechávam.
2: Kukso, no. Tak s praním máš veľa roboty, že?
1: Mám. Ešte aj skrz tie stylingy, že v podstate po stylingoch periem tie veci a tých stylingov je množstvo, takže non-stop periem. Nežehlím moc.
2: Vážne?
1: Mhm. Svoje veci akože moc nežehlím, ale teda ako samozrejme, keď mi prídeš na styling a máš tam košelu na sebe, tak je vyžehlená, hej, ale ako keby nežehlím, ne.
2: Stalo sa ti, že si mala nejaký svoj obľúbený kúsok a dala si ho na 90? A z normálneho XL trička bol krop. Tak sa to volá, to takéto vstrknuté.
1: Hej, vieš čo, asi ani nie. Skôr sa mi stalo, že som niečo obľúbené stratila nejakou záhadou, hej, ale
2: to
1: asi...
2: si musela ťažko ty prežívať, že?
1: No, chýbajú mi akože určité veci a nezabudnem na ne nikdy.
2: A vieš? Toto som sa chcel, že vieš, čo
1: viem
2: máš.
1: Viem všetko. Poznám všetky svoje kusky.
2: Takže máš tomu očividne extrémny vzťah.
1: Hej, milujem to, lebo sa tým fakt prejavujem, čiže ako keby spájam si tie kúsky s tým, čo sa kde dialo, ako som sa cítila, že je to taký môj language.
2: Ja milujem ľudí, ktorí sa vedia, že pekne obliecť. Ale že mne nezáleží na tom, že či má drahé veci, ale či to vie pekne sa zrichtovať. A my máme napríklad, teda ja mám takú uchylku, ale že takto, aby to nevyznelo zle, že aby si ľudia nemysleli o mne, že som nejaký povrchný, alebo že si robím srandu z ľudí. Ale ja keď niekde sedím, tak znamená, že hodnotím niektorých ľudí, že si dávam, že ty kokos, čo si dala na seba. Ale vieš, tak pre seba si to hovorím, že ty máš toto, alebo vôbec?
1: Akože určite sa niekedy, tak jak sa pozriem na niekoho, že je pekne oblečený, tak sa pozriem na niekoho aj, že není až tak pekne oblečený, alebo že ja by som si to neobliekla. Mm-hmm. Ale neviem, akože nesúdim to až tak, lebo mám fakt, alebo tak vnímam to tak, že možno aj oni sa cez to obliekanie nejako prejavujú.
2: Ano.
1: A čo tu, akože ja to mám súdiť.
2: Akože ja to nesúdim, ale si poviem, že bože, to je pekné šapito, ale akože...
1: Akože však jasné, niektoré veci, hej, hodnotím v takom zmysle, že toto by som si na seba nedala.

0: Moje meno je Becky a vedľa mňa v mojom horúcom kresle sedí láska.
1: Stalo sa ti niekedy, že si proste za niekým alebo z tvojich známych musela ísť a povedať mu, že počuje? Toto je proste ne.
2: Určite hej. Určite hej. Hej. Hej, ale vôbec si nespomeniem, ale jak si sa ma to spýtal, prvá odpoveď bola, že áno, určite som to povedala.
1: Lebo ja napríklad mám manažera Adamka, pozdravím ťa touto cestou a on má pekné veci, vie sa zladiť.
2: No. Niekedy, ale však aj ja sa určite niekedy zle oblečiem, alebo sa oblečiem tak, že sa to niekomu nepáči, hej, že...
1: Ale toto je ďalšia vec, že nie je dôležité, či sa to iným páči, ale či som v tom ja v pohode.
2: Presne,
1: takže.
2: Presne.
1: Je niekto na Slovensku, koho by si chcela obliecť? Celebrit našich?
2: Mala som to šťastie, že veľa ľudí, ktorých som chcela obliecť, som už obliekala.
1: Uh-huh. Napríklad?
2: Jožka Vajdu sme s Katkou Šlesar
1: fotili. Som si myslel, že povieš.
2: Hej, alebo môj najviac splnený sen bola určite Miška Kocianová.
1: Uh-huh.
2: Akože v podstate asi každý, koho sme si s Katkou vymysleli, tak je nejakým spôsobom splnený sen, lebo sme si to povedali, že to chceme robiť, vieš? Čiže a... Akože asi si úplne teraz nevymyslím.
1: Ale Jožko Vajda frajer, že?
2: Jožko bol najlepší. Jožko bol strašne super. Aj sa mi strašne páčilo, že naozaj bol otvorený tomu, že robte so mnou čokoľvek. Mm-hmm. Všetko sa mu hodilo, bolo to super, fakt.
1: On je taký podľa mňa.
2: Hej, hej, hej. Fakt, že s ním sa dalo vyhrať a výsledok bol úplne úžasný.
1: A keby som sa ťa opýtal, že kto je podľa teba nejaký zo Slovenska nejaký, že fakt, že kto sa brutálne oblieka?
2: Ježiš, to je taká otázka, ja
1: neviem.
2: Kto sa, že brutálne oblieka?
1: Pre teba, že kto je, povie, že tento sa fakt dobre oblieka?
2: Tak ja.
1: To je samozrejme, hey. O to nepochybujem, to aj vidím. Mm-hmm. Ale keby sme mali ísť ešte...
2: Neviem, lebo je množstvo ľudí, ktorí sa mi páčia, že nemám nikoho on top.
1: Tak ktorého štýl sa ti páči?
2: Akože... Ktorého štýl sa mi páči?
1: Chlapa, dajme chlapa.
2: Akože s chalanou sa mi určite páči, jednoznačne má vkus a vie sa dobre obliekať cepy.
1: Mm-hmm.
2: O tom potom. Nikdy som ho nevidela zle oblečeného, ako keby. Ďalej, čo sa pánov týka... Vieš, kto sa mi minule páčil?
1: No, vidíš, že sme tam.
2: Marek, klikol som si na jeho Instagram, lebo ma followoval taký Marek, taký moderátor, neviem úplne jeho...
1: Fašank?
2: Nie, pod... Má takú značku aj športovú teraz, nespomeniem si priezvisko. Teda,
1: takže Marek.
2: Sorry, Marek.
1: Nie, v pohode, Marek.
2: Veľmi sa mi páčilo, že videla som, že experimentuje.
1: Mm-hmm.
2: Čiže toto je také čerstvé, že som zavnímala, že tento muž sa mi páči, ak sa oblíkal, alebo experimentuje. Čiže tento Marek, ktorého nemám priezvisko, doriť, to je trapas.
1: V pohode. Počkaj, ja som sa aj pripravil aj otázky na teba inak.
2: No dobre.
1: To málo kedy si ja robím otázky. Ale toto ja chcem vyskúšať. Vieš, čo znamená fertucha?
2: To je akože ja to poznám...
1: No poď.
2: Ja to poznám ako ten... tú pekáreň. A je to podľa mňa varecha.
1: Ne. Ne? To je zástera.
2: Aha, okej.
1: Okay. Fertucha je zástera. Krpce?
2: Mm.
1: Nemala si nikdy krpce obuté?
2: Mm.
1: Tradičná obu.
2: Mm.
1: Punčochy?
2: To sú silonky.
1: Dobre. Cverna?
2: No to je... Ihla. Nie. Nič.
1: Nič. Dobrá. Špulka?
2: To je tá vec do šiaceho stroja.
1: Si je ukazniteľ. Dobrá si, dobre, no poďme ďalej.
2: Tak šijem, tak to viem, ale prečo si takéto otázky?
1: Poďme, cich.
2: Cich, netuším.
1: Obliečka na periny.
2: OK.
1: Alebo vankúš. A toto som zvedavý inak. Toto mi vždycky babka hovorila, že nezabudne si kacabajku.
2: Tašku.
1: Mm-mm. Aby ti nebolo vonku čo? Zima?
2: Bundu. Kacabajka.
1: Kacabajka. Presne, presne to je, že vraj, že ženský kabátik,
2: okay.
1: Ale mne babka vždy povedala, že zdaj si kacabajku,
2: kacabajku.
1: Aby si natrchal. Ja som Pezinok.
2: Aha, tam vôbec nepoznám tieto výrazy, ako keby aj... No.
1: Firhona?
2: Mm-mm.
1: To nemusíš poznať. takže, ale dobre, veď dala si.
2: Niečo som vedela.
1: No, šíko, veď si odkiaľ?
2: Ja som z Bratislavy.
1: Mm.
2: Ale teda akože ani jeden z týchto výrazov sa u nás doma nepoužíval.
1: Nie? Mm-mm. Takže vidíš, ale teraz môže zaviesť niekomu, že keď tam príde Jožko Vajda, Jožko, daj si kacabajku a poď sam. Ale on by vedel.
2: On určite by vedel.
1: 100%. Dokáže oblečenie prezradiť niečo o ľuďoch, si myslíš?
2: Určite. Akože zase to pohovorím cez seba. Ja sa prejavujem cez to, čiže myslím si, že aj možno také nejaké veci typu, že či si odvážny, či si konzervatívny a takéto nejaké, určite trošku to prezradza. Podľa toho, čo si kúpuješ, čo si obliekáš, podľa mňa hej.
1: No tak podľa mňa tiež, že alebo aj podľa nálady.
2: Určite.
1: Niekedy.
2: určite aj ten vibe toho človeka aktuálny, alebo možno obdobie vie to oblečenie prezrieť, že ak sa cítiš, vieš. Bekim
3: na Európe 2. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Spoznajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európske jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2 a vedľa mňa sedí modná návrhárka a jej meno je Láska.
1: Počúvaj, a keď ty šieš, vlastne ty si zoberieš látku, hej, poďme k tomu postupu.
2: Okay.
1: Máš nejakú látku, ide si ju niekde vybrať, hej? Dajme tomu, že na nohavice, prídeš.
2: Počkaj, ja by som to najprv akože trošku ozrejmila. Nie všetky svoje produkty vyslovene šijem od toho píku. Niektoré produkty šijem od píku, niektoré prerábam. Hej, tak to by som to nazval.
1: Niektoré prerábaš, dobre, tak pomôj k tomu, čo šiješ od piku.
2: Dobre.
1: Že niekto ti zavolá teda, ja by som ti povedal, že počujem, ja chcem gate.
2: No.
1: Si tak ma zmeráš.
2: No, hej, hej. Dohodnem, asi si povieme nejakým spôsobom tú predstavu, áno, niečo takéto. Presne, potom si ťa zmerám. Ja nikdy nerobím ako keby úplne nejaké na telo veci. Mám rada oversize, čiže mne tam stačí...
1: Proste tie gule sa musia hompalať.
2: Hej. Presne. Čiže stačí mi tam nejaké možno orientačné miery, ano, na niektoré akože momenty, potom vyberiem látku a potom si sadnem za ten stroj a deje sa to. To není až tak moja obľúbená činnosť, preto som v niektorých momentoch ako keby chcem ušetriť aj svoju energiu a na tú tvorbu, že prerábam niektoré veci.
1: A to funguje tak, že ty si to nakreslíš? Či nie?
2: Vieš čo, ja sa priznám, že ja to robím na sebe.
1: Že na sebe, akože...
2: Že na sebe, že proste šijem... Akože väčšinou hlavne to funguje u mňa tak, že keď niečo šijem, tak to najprv ušijem sebe, potom sa to niekomu páči a ušijem to preňho. Hej? Čiže ja som v tomto není úplne taký ten detailista, že si sadnem a teraz úplne kreslím, vypočítavam, ja neviem až tak moc počítať. Čiže...
1: 2x2?
2: 2x2, 4.
1: No, tak
2: prestane, ale takéto zapálky.
1: Dobre. Keby si netrafila, to dáme preč.
2: Hej, naozaj. Zas by sme
1: odišli. Zas by sme odišli. Neboj. No takže poďme k tomu, bez tej matematiky.
2: Bez tej matematiky, že... Robím to proste pocitovo.
1: Hej.
2: Ja celú svoju značku vediem veľmi pocitovo. Nejsem úplne taký perfekcionista, detailista pri niektorých veciach.
1: Niekedy to je podľa mňa stokrát lepšie, ako keď je človek perfekcionista a detailista.
2: Tiež si myslím, že ja som sa v tomto takto našla.
1: Ja to mám tak s vystúpeniami, že ako náhle mám mať niečo pripravené,
2: no,
1: to je u mňa, že koniec.
2: Hej.
1: A keď freestylujem a nejak to tak zbieram, samozrejme, človek sa môže pomýliť.
2: Jasné, ale naučíš sa pri tom,
1: presne,
2: vieš?
1: Presne.
2: A ja aj pri tom šití, skrátka, keď mi niečo niekedy vyšlo, že som si to zle odmerala, nakoniec si šijem si sukňu, hej, zle si to ako keby na sebe nazicherkujem, naspinkujem, potom to na zle ušijem.
1: Na p***e to povedať?
2: Hej. Lebo mám pri tom, ja šítim niekedy také nervy.
1: Nadávaš?
2: Nadávam.
1: Pri tom?
2: Nadávam pri tom asi najviac, lebo častokrát sa ti ten stroj zasekne. Proste nejak ti tam nesedí tá látka, tá ihla, tá nič. Že, akože to šitie není easy.
1: Počkaj, však ja som chcel šiť podušku.
2: No.
1: A urobil som paplom.
2: Vidíš.
1: Takže to není jednoduché.
2: Není to easy jednoduché, proste. No. A ja pritom niekedy strácam tie nervy a preto si v podstate ako keby niekedy tú robotu zjednodušujem, že ja nebudem šiť toto tričko od začiatku. Toto napríklad, čo vidíš, je presne prerobený kúsok v zmysle, že som v podstate pospájala tie produkty.
1: Takže tričko si pravdepodobne skrátila.
2: Áno. Tričko bolo
1: a hodila skrátené. Si na to tričko pod prdu.
2: Áno.
1: A si to tam spiercingovala.
2: A je to tu, vlastne je to tu, tuto to je celé zašité.
1: Aha, to je zašité?
2: Áno, tuto to je aby si to v podstate mal ako keby trošku funkčné. Ale ja teda presne to šitie som, aj to je veľmi typické pre moju značku, sú tieto zicherky, že ja namiesto toho, aby som to aj tu zašila, ja si to tu len zazicherkujem a v podstate drží ti to rovnako, jak šitie.
1: Podľa teba, čo by sa ešte nemalo vrátiť nikdy do mody? Čo by sa nemalo, že určite vrátiť?
2: Není podľa mňa nič, čo by sa nemalo vrátiť. Podľa mňa všetko má nejakým spôsobom miesto v nejakom šatníku.
1: Pravda, ale kokos, ja keď vidím tie gate, čo sú dole... Mrkvače, jak stovala twist.
2: Tie široké?
1: Kokos.
2: I love it.
1: Vážne?
2: Čím väčšie, tým lepšie.
1: Ale že dome úzke a dole široké?
2: Mm-hmm. Mi sa to strašne páči. To ti robí peknú nohu, akože teda mne... Oh.
1: Ja už neviem, či tu to pomôžeme, ale môže byť Kendrick Lamar to mal na...
2: Áno, mne sa to páči. Akože na ženách sa mi to veľmi páči, na tých pánoch to je tiež také, že zároveň... Počuj, dal si to Kendrick, asi si to dal pre niečo, chcel tým niečo ukázať, vieš, experimentovať. Why not? Ja si nemyslím, že je niečo, čo by sa nemalo vrátiť.
1: Dobrý pohľad máš na toto inak. A poraz som si vstúpil do svedomia, ako si sa takže zatvarila, keď som povedal, že hodnotím ľudí, ale ja som to úplne nemyslel, vieš, že...
2: Ja viem.
1: Ale sú niektorí, ktorí sa proste...
2: A zase ani ja tu nechcem pôsobiť, že som v živote nikdy nikoho neohodnotila, ale niekde tam na tom pozadí fakt pozerám na to, že Ježiš Maria, on sa takto chcel obliecť. Robme si, čo chceme. a obliekajme sa, jak chceme, že kto tu čo je, aby to mohol judgeovať.
1: Ty si mala niekedy na sebe niečo, že čo by si už na seba nikdy nedala?
2: Neviem. Ja si obliekam všetko.
1: Dobre, keď máš podprsenku na tričku, ano. Mala si niekedy nohavičky na rifle?
2: Nie, ale, ne, ale nehovorím...
1: Prečo nie?
2: Ale hej, hovorím, nehovorím, pre, akože máš pekné gaťky, máš nejaké dobré gate a ono to môže pôsobiť strašne dobre. Vieš, že ja som v tomto fakt, že taký experimentátor a mne sa v tomto vôbec nemám tam hranice. Keď to vyzerá dobre, tak si to obločam.
1: A ďakujem ti veľmi pekne, láska, za to, že si prišla, urobila svoj prvý rozhovor, díky moc a vy, milí ľudia, podporujte peknú módu a hlavne naše produkty tuto. Je to potreba, pekne sa obliekajte, alebo nemusíte sa pekne obliekať, hlavne sa obliekajte tak, aby ste sa dobre cítili. Máme víkend. Presne. A čo by si odkázal našim divákom na víkend?
2: Že robte si, čo chcete a šírte lásku.
1: Presne tak, povedala láska. Čaute.
2: Čaute.
3: Bekim na Európe 2. Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum. Na maximum.
3: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehoda v Bratislave na Račianskej pri ministerstve spravodlivosti v smere do centra, aj v Nitre na Chrenovskej pri Obi v smere na Zlatomoraveckú. Bacha aj v Brezne na ulici Československej armády za Trhoviskom v smere do centra, aj na D1 za Prešovom v smere do Lemešian. Kolona na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa 20 minút, z Ivachnovej asi 15 minút. Cestári pracujú na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy a aj tam treba rátať so zdržaním v oboch smeroch a s kolonami kvôli cestárom rátajte aj dnes pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na D3 je tunel Povazský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena je v neprehľadnej zákrute nakladané pokazané osobné auto. Teda napísané je to tak, že tam nakladajú pokazané osobné auto. Mobilný radar v Brusne a okolí, jazdí tam Strieborný Superb a Policajný Superb. Jazdí a meria Chmelové a okolí. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
6: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká cez víkend. Bude len malá, miestami zväčšená oblačnosť. Očakávame len lokálne dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 11 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 25 až 32.
4: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
5: Janka z módneho móla, či ako sa to povie, rovno za mikrofón. A aký to bol pocit, alebo aký to je pocit, že pred pár hodinami si sa prechádzala po móle, všetky oči na tebe, predvádzala si šaty, totálne, že modelkovská slečna, chcem wow. Spravať dáma, ale to by bola asi moc. A teraz si tu na mikrofóne a nie si modelka, ale si moderátorka.
6: Vieš čo, ja mám rada farebnosť tohto môjho života, že naozaj jeden deň môžeš byť úplne princezná na móle v Karlových Vároch, inak Karlové Vary sú, prosím vás, ako ďaleko? Hej? To ako všetko, čo sa dalo.
5: 5 hodín, 4 a
6: pôl. No, 5 a pôl aj so zápkami. Áno. Takže ak sa tam chystáte dnes, držím vám palce. Zažila som všetko na ceste, čo sa dalo. No a je to úžasný pocit. Normálne ty kráčaš po tom mole. Jedine tie šaty boli trošku dlhšie, ako mali byť. Takže mala som tam trošku obavu, či nehodím dopredu nejakého papulniaka. Ale všetko dobre dopadlo. Som tu a tešila som sa na teba, Shortinko.
5: Ďakujem aj ja na teba. Ak to myslíš aspoň trochu úprimne, tak je to všetko v poriadku. 4 minútky po 14. vieme slúbiť výborné skladby aj súťaž o lístky na Grape, tak zostaňte s nami.

0: Čo, kedy ste sa naposledy trhli jedlom? Lebo ja pred malou chvíľou. Počúvate Európu 2, nenormálnu jazdu. Janka a Šorty pozdravujú.
1: Priatelia, mám na vás jednu takú záľudnú otázku. Za smeti, ktorej vašej obľúbenej hviezdy by ste boli ochotní zaplatiť? 10, 15, 20 alebo aj 22 eur. Presne to je suma, ktorú sú ochotní platiť Swifties, alebo teda fanúšikovia Taylor Swift. Ona totiž, ako sme vám nedávno spomínali, mala svadbu, naozaj veľmi honosnú svadbu. No a teraz ten upratovací personál na tejto svadbe tie smeti, ktoré oni pozbierali, rozpredáva, prosím pekne, za 22 eur jedna taká malá krabička smeti.
0: Biznis plán jak hovado. Ale teraz sa zamýšľam nad tým, že my tu v budove, vieš, 4 rádia, my tu máme aj veľké hviezdy a teda možno bude na mieste číhať naše pani upratovačky, pretože aj tam možno hrozí nejaký biznis plán, vieš. Treba čeknúť asi bazoš a tam možno uvidíme nejaký inzerát, že vypadnutý vlas Braňa Závodského alebo použitá vreckovka Janky Slačkovej. Bum, 16 eur.
1: Wow,
0: vieš?
1: Wow.
0: Alebo vypadnutá mihalnica zo stola Martina Nikodýma. Európa.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC Cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
7: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Šorty na maximum.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Počúvate Európu 2. Toto bol MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door a my ideme aj na cesty.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
4: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande. Skonto nábytok.
6: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Šoporňou v smere do Bábu. Tam sa zdržíte asi pol hodinu a na výjazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči na križovatke. Taktiež máme aj obmedzenia, tie sú v Bernolákove na Hlbokej. Tam nefungujú závory na železničnom prieceste. Dávajte si pozor. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena v neprehľadnej zákrute nakladajú pokazené osobné auto. Hlásite aj radary, tie sú za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša, v Podbrezovej Lopeji v smere do centra a máme tu aj hliadky, tie sú v Košiciach na začiatku Jantárovej v smere z Rastislavovej a na výjazde z Kráľovského Chlmca do Čiernej nad Tisou. Šťastnú cestu.

0: The First Time, Damiano David na Európe 2, pár minút pred 15. Nenormálna jazda Janka. Janko som chcel povedať.
1: Janko aj Hraško.
0: Šorta.
1: No, máme 14.53 aktuálny čas, priatelia, a ak ešte stále nemáte lístky na Grave a chceli by ste nejaké získať, ste dobre, ste správne, pretože my ešte dnes lístky na Grave pre vás máme, k tomu samozrejme aj výbornú kávičku a samozrejme počas budúceho týždňa, ale poďme sa zamerať na to, čo je teraz a čo je dnes.
0: Každý deň je iný battle, moderátorský battle a zároveň generačný battle. Oliver zástanca toho Gen Z sveta, ja toho mileniálskeho sveta. A dnes battle spočíval v tom, že sme od Kamily, ktorá nás natáčala a stará sa o všetky vtipné videá na Instagrame 2SK, shoutout to Kamila, tak nám dávala otázky, ktoré si pustíme a vašou úlohou je tipnúť si, že kto odpovedal častejšie správne. Teraz som to povedal jak úplný hurto, ďarduš, ale chopete snoť.
2: Čo znamená no cap?
3: Dneska je tepo, kámo, no cap.
2: Na čo slúži disketa?
3: Pokladové diskety, to som nedával.
2: Koľko znakov mala kedysi SMS-ka?
3: 72.
4: 150.
3: Kebliže.
0: Tipnite si, kto povedal viac správnych odpovedí, Oliver alebo Shorty?
1: Ja nechcem vôbec nikoho na nič navádzať, ale máme piatok, piatý deň už súťažíte a ty máš zatiaľ 4 víťazstva na konte.
0: Ja idem jak Francúzi.
1: Wow, wow. No dobre, tak dajte nám vedieť váš tip na náš WhatsApp 0905 030 090, ale ešte predtým musíte napísať aj heslo dňa. Dnešné heslo je Ristretto a za Ristretto napíšte buď Oliver alebo Shorty. Pošlite nám to, pretože 16.50 budeme žrebovať a zistíme, kto si odniesie výbornú kávičku a taktiež aj 2 lístky na Grape.
0: Náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Arianka zlatá, granda. 15.02, presný čas. Piatok 10. júla, ľudia, mali by sme sa tešiť, že je piatok a víkend prichádza. A verím, že sa aj tešíte a tešíte sa aj na to, čo vám Janka teraz ide povedať.
1: Ja vám poviem, aké bude počasie a Shorty vám povie, ako vám bude dnes na cestách.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Tak poďme teda na cesty. Dobrá správa z dopravného servisu je, že na D1 pred Bytčou v smere z Považskej už nehodu odstránili, ale treba chvíľku počkať, kým sa rozpustia kolóny, ešte chvíľku to potrvá. Čo sa týka zdržaní na kolónach, v kolónach, na viazde do Hlohovca z D1 15 minút, 20 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 ďalších minút na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami a zdržíte sa aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Na začiatku R2 pri Tomášovciach smere do Krymáňa sú na ceste kusy pneumatiky a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Teraz som si vlastne uvedomil, že vôbec nemáme dobré správy v dopravnom servise, ale čo v počasí? Mimochodom, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Predpoveď počasia máme podľa mňa pozitívnejšiu. Zajtra nás čaká malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelo očakávame dážď alebo prehánky. No a pozor, na vrcholoch Tatier aj snehové.
0: Ale no.
1: Nočná teplota 17 až 11 stupňov a denná teplota 25 až 32 stupňov. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: My keď sme tu s Jankou uvideli v playliste, že budeme hrať skladbu Opalite od Taylor Swift, tak poďme sa na chvíľu vrátiť k tej našej téme, že upratovacia spoločnosť, ktorá upratovala po svadbe Taylor Swift po obrade, sa rozhodla predávať smeti.
1: Áno, ja som trošku ešte patrala hlbšie do týchto smetí, že čo všetko v rámci tých smetí bolo. No boli tam konfety a boli tam z plechovky tie viečka na tie, vieš, čím sa otvára plechovka, ale napríklad našiel sa tam aj ovulačný test medzi smetím, ale aj jeden AirPod, hej? A jedno slúchadko. Neviem síce, kto ide na svadbu so slúchadkom, ale ja trošku mám podozrenie, či oni brali len smetí zo svadby, alebo zobrali smetí aj zo širšieho okolia.
0: Je to možné. Je to dosť možné, ale však normálne poďme sa o tom baviť viac. 0905 030 090. Priznajte sa, ak máte nejakú že vytúženú herečku, s ktorou by ste chceli žiť v tom druhom nejakom vesmíre, inom, rozdielnom, paralelnom. Vedeli by ste si, dokázali by ste si predstaviť, že si kúpite jej smeti? Dajte vedieť, koho hviezde by ste takéto niečo... Ja neviem rozprávať. Ja končím!

0: Práve teraz, presne 15 hodín, 15 minút, 15 sekúnd a schválne som použil flow Andrea Byčana, lebo ideme hovoriť o súťaži Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Dnes máte možno si len tak akože pripomenúť, ako môžete vyhrať krásne peniažky, pretože budeme hrať opäť budúci týždeň o neuveriteľných 46 tisíc eur.
0: 40 tisíc vyhráte, ak zodvihnete telefón do 10 sekúnd, so slovami Oplatí sa naladiť sa, a ak nebudete mať proste vypnutý telefón, podobne ako včerajší súťažiaci, tak zavolá mu systém, vyžrebuje ho, hej, po 15. Môže Čavo vyhrať 23 tisíc eur a ozve sa, že volaná stanica je dočasne nedostupná. To nechceš zažiť toto pre Boha.
3: Nechceš zažiť toto, ale nechceš zažiť, podľa mňa ešte horší je ten moment, kedy zapneš ten telefón, vidíš tam to neznáme číslo.
0: Meškané hovorí.
3: A tebe začne šrotovať hlava. Kto mi to volal? Prečo mi volali? Čo? A potom z rádia zistíš, že vlastne si
0: to
3: mohol vyhrať.
0: Ja.
3: To som bol ja, mohol si vyhrať, no ale zostalo ti iba v úvodzovkách 700 eur.
0: Hej, ale zabolí, lebo 23 tisíc a 700 eur je veľký rozdiel. A ešte väčší rozdiel bude v pondelok medzi 15. a 16. ak to proste pokazíte. Nepokazme si to, ako sa hovorí. 700 eur versus 46 tisíc je strašný rozdiel, a ak by som nemal byť úspešný na vašom mieste, naozaj by som mal traumu, možno aj do konca života. Nechceme takúto traumu!
3: 7779 je to číslo, na ktoré nám pošlite SMS s textom E2 a potom v pondelok po 15. máte zapnutý telefón a rýchle ruky. Všetko ostatné nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
8: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
9: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Stephanie Harris, Vertigo. Minútku po pol štvrtej z nášho eteru, a ak sa aktuálne nachádzate na piatkových cestách, tak poďme sa pozrieť aj na aktuálne informácie z ciest. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta!

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2. Skonto
2: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť aktuálne aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Budatínska Panonská, na R1 za Šoporňou v smere do Bábu. Úsek je ťažko prejazdný, skúste to obísť po starej ceste. Taktiež nehoda aj pred Bičov v smere z Kolárovíc, za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky a za Košicami v smere do Čečejoviec. Kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to asi pol hodina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte taktiež pol hodinu. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami. Na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice rátajte taktiež so zdržaním a zdržanie aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Obmedzenie je na D3, tam je tunel Považský Chlmec uzavretý pre údržbu v smere do Hričovského Podhradia a v smere do Kysuckého Nového Mesta už je prejazdný. No a ešte radary, tie sú na výjazde z Komiatíc do Veľkého Kýra, za Čadcov v smere do Krásne nad Kysucou a v Odoríne v smere do Spišskej Novej Vsi. Tam je hliadka. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
1: Na

0: 3, 2, 1, poď!
1: Trapné.
0: Nevadí, nevadí. Free Calvin Harris, Ali Goulding, Janka Šodej.
2: To sme my dvaja a verím, že ste tu s nami a že ste nedvíhali ruky, ak ste za volantom, to úplne nie je bezpečné, a ak ste na cestách, tak najaktuálnejšie informácie z ciest sa dozvieme už o malú chvíľu, ale ešte predtým vám povieme aj o tom, ako môžete vyhrať lístky na Grape.
0: Lístky na Grape a ešte aj chutnú kávičku k tomu. Dosť často vám to hovoríme, lebo akože nie je to len tak, že vám my dáme lístky na Grape, ktoré hej stoja nejaké peniažky, ale my vás tam chceme dostať, lebo opäť ten line-up bude geniálny. To trenčianske letisko ľudia majú radi aj v týchto dňoch napríklad. Grape je však inokedy a my vás naň dostaneme. Ak si správne tipnete, kto bol v dnešnom moderátorskom battle úspešnejší, Oliver alebo ja?
2: Pretože počas celého týždňa Oliver zastupuje Gen Z a Shorty zastupuje kategóriu mileniáli. No a musia plniť nejaké úlohy a teda kto je úspešnejší, ten vyhráva. Uvidíme, kto vyhrá dnes. Váš tip chceme vidieť na našom WhatsAppe 0905030090 a tam napíšte, že či podľa vás dnes vyhral Oliver alebo vyhral Shorty, a ešte k nám k tomu pripíšte aj heslo dnešné dňa, ktoré znie Ristretto.
0: Nemám čo dodať. 0905 030 090, stačí takto zopakovať to číslo. Musíte ho mať asi uložené, aby ste na WhatsAppe dokázali poslať správu a vyhrať si lístky na Grape a kávičku k tomu. Viac na Europa 2.sk.

0: jedného vreca by som obidve hodil. Olivia Rodrigo aj Taylor Swift. Ale samozrejme to nemyslím zlom. Na Európe 2 hráme aj Drop Dead, to je jedna z noviniek Olivie Rodriga. Go. No ja si myslím, že majú veľmi podobný štýl.
1: Ja som rada, že ja som sa bála, do akého vreca by si ich hádzal. Dúfam, že do toho nie čierneho plastového, vieš. No, takýto som si dovolila, hej, už štvrtej piatok v obede. Vtípek, 16. hodina práve odbila, ak sa nachádzate na piatkových cestách, tak máme pre vás aktuálne informácie. A ak rozmýšľate, či víkendové počasie vám bude prijať, to vám povieme taktiež.
0: A ak chcete vidieť, akým spôsobom vysiela a moderuje práve Janka v štúdiu Európy 2 v tohto rádia krásneho, ona leží, prosím vás, priatelia. Choďte sa pozrieť na môj Instagram Sortix. V storkách budete vidieť názornú ukážku. Snažím sa ju odtiaľ dostať, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo.
1: Toto je dream job.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Nitre pred Dražovcami v smere zo severného obchvatu na kruhovom objazde. Kolóny na vjazdoch do Hlohovca z D1 aj na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdného v oboch prípadoch 15 minút navyše. Pred Novákmi smere z Horných Vesteníc rátajte kvôli cestárom s kolónami a takisto pracujú na R1 pri Buči v smere do Zvolena. Na D3 je tunel Považský Chlmec uzavretý pre údržbu v smere do Hričovského Podhradia, v smere do Kysuckého Nového Mesta už je prejazdný. Radar na R1 pri Seredi v smere do Vočkoviec, v Partizánskom Malých Bielilciach, Partizánskom Malých Bieliciach v smere do centra a aj na výjazde zo Žiliny na D3. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude malá miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinelo očakávame na niektorých miestach dážď, prehánky a na vrcholoch Tatier aj snehové. Nočná teplota 17 až 11 stupňov a najvyššia denná teplota 25 až 32. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: No ale v tejto hodine ti ide do tuhého, lebo my ideme odozdávať dva lístky na grape, aj kávičku chutnú, len si treba dobre tipnúť na našom WhatsAppe meno moderátora, ktorý bol úspešnejší v dnešnom moderátorskom generačnom battle.
1: Áno, Shorty už vyhral štvrtýkrát a ja by som ti veľmi prijala, aby si to dnes zaklincoval svojim piatým víťazstvom. Chcela by som vidieť Oliverov výraz, keď prehral zatiaľ každý jeden battle.
0: No uvidíme, kto bol úspešnejší, to si už tipnite vy, Oliver alebo Shorty. Napíšte heslo dňa Ristretto a meno moderátora Oliver alebo Shorty na WhatsApp 0905 030 090. O pár minút vám zazvoní telefón, tak odvíhajte, aby sme vám mohli odozdať dva lístky aj kávy.

0: Better Times, jedna z noviniek. Robin Schulz a Barbs na Európe 2, 16.15, takto v piatok s Jankou a so Shortym v nenormálnej jazde. Dobre vám je, dúfam, že áno.
1: A nám je ešte lepšie, pretože ja som v polohe ležmo, to je podľa mňa, že sen každého moderátora alebo každého človeka byť v práci po ležiačky. Iba som sa chcela pochváliť.
0: Dobre to je, dobre to vyzerá. A my ideme na
1: ceste. Dobre to vyzerá?
0: Áno. Ideme na najrýchlejšie pesničky. Nové si ma dostala do rozpakov. Fresh Vibe je rubrika, ktorú teraz máme na pláne. Pustiť vám čerstvú hudobnú novinku od DJa, ktorého veľmi dobre poznáte a možno nie podľa mena, ale podľa jeho slávnej pesničky.
2: Fresh Vibe, Rádia Európa 2.
0: Brazilský DJ menom Zurb. Možno vám to niečo hovorí, možno nie. Pýtam sa Janky, púšťal som jej jeho strašne známú pesničku, ktorá sa volá Mvaki. Pýtam sa aj, poznáš to? A ona, hej.
1: Hej, tak som povedala, hej. A ja si myslím, že ju určite budete poznať aj vy, pretože to je výborná pesnička.
0: Hej, veľmi úspešná po celom svete. V každom klube sa hrala, aj na Slovensku a všade inde, pochopiteľne. Aj vo svete, na lodiach napríklad. Ale aj na elektronických festivaloch, ktoré toto leto sú. Pozor, tento týpek prišiel s novinkou a na pomoci zavolal repera menom Sway Lee a speváčku menom Hailey Abadi, ktorú ja osobne vôbec nepoznám, ale akože veľmi dobrá vec. Ich novinka spoločná sa volá Metallic Lips. Veľmi podobný štýl, taký typický zerb.

0: Jež počuješ tam ten jeho rukopis.
1: Mm-hmm. Ale keby si mám vybrať, či sa mi viacej páči Mvaky alebo táto, tak hlasujem za prvú.
0: Tak
1: za...
2: Rádia Európa 2.
3: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
4: Sobota.
3: Víkend.
4: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
5: Víkend!
2: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
2: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Tindl laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Trafíte sa?
9: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
10: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Dýňa červená kilo len za 49 centov. A marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Európa 2.

0: 16.32, aktuálny čas, priatelia. Ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak už o malú chvíľu pre vás máme pripravený aj dopravný servis. A ak ste doteraz netušili, kde je obec Sliepkovce, rovnako ako ja, tak aj tam sa niečo udialo. O chvíľu vám povieme viac. 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
1: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
8: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Budatínska, Panonská, taktiež v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor. Na D4 pri Podunajských Biskupiciach v smere do Vrakune sa zrazilo viacero osobných aut. Rátajte so zdržaním. Za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky, tam rátajte taktiež so zdržaním. V Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a za Sliepkovcami v smere do Budkoviec sa zrazili dve osobné auta. Ak ste netušili, kde sa nachádzajú Sliepkovce rovnako ako ja, tak sú v okolí Michaloviec a táto obec má okolo 750 obyvateľov a je to moja najobľúbenejšia obec. Poďme ďalej, obmedzenie. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Hričovského Podhradia uzavretý pre údržbu. No a máme tu aj radary, tie sú za Topolčiankami v smere do Machuliniec, v Rabči oboj smerne a Hliadka je v Podrečanoch oboj smerne. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444 Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: 16.52, aktuálny čas. A takto podobne si podľa mňa v tomto momente vyspevuje aj Sima, ktorá súťažila o lístky na festival a taktiež výbornú kávičku. Spoločne si to poďme pozrieť.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
3: Áno, zdravičko.
4: Ahoj, ahoj. Vieš, kto ti volá?
3: Viem, mám vás už uložený.
4: Prosím. Takže, Janka Šorty pri telefóne, len tak pre potvrdenie.
0: Ahoj.
4: A Sima je na druhej strane.
0: Víte? Ahoj, Sima, ale dúfam, že si nás nemáš uložených, akože nedvíhať.
3: Nie, práve, že zdvíhať.
0: No, Simi, ty si sa zapojila do súťaže, pretože by si chcela lístky na Grape a k tomu ešte aj výborný Jakobs kávový koncentrát.
3: Áno, správne.
4: A dokonca vieš, čo napísala? Tak teda, ak by náhodou niektorí sa našli, ktorí počúvajú prvý raz, celý týždeň hráme o dvakrát lístok na Grape. Sima napísala na WhatsAppe odpoveď na otázku, kto bol v dnešnom moderátorskom betli úspešnejší, či Oliver alebo Shorty, použila aj správne heslo, napísala Ristretto. No a ty si teda myslíš a napísala si na WhatsAppe, že Shorty ukončí týždeň s ďalšou úspešnou výhrou, aby sme si spolu mohli dať to Ristretto na Grape, ktoré je heslom dnešného dňa. Wow. Takto frajersky si to napísala.
0: Veľmi pekná veta. Simi, čo si študovala?
3: Psychológiu, takže...
0: Ty si vedela.
4: Zakopaný.
0: Ty si vedela, ako na nás. No a psychológia, samozrejme aj to, že si sa zapojila do dnešnej súťaže, ti prináša dva lístky a Jakobs kávový koncentrát. Gratulujeme.
3: Mega, teším sa, super, ďakujem.
0: No budeme veľmi radi, keď nás prídete pozrieť aj do našej Európa 2 zóny, pretože my tam budeme taktiež. Pokojne doneste aj kávičku a tešíme sa na vás.
3: Teším sa, však musíme si dať to Ristretto so Shortym.
4: Platí, absolútne súhlasím. Vidíme sa tam, Sima, čau.
3: Teším sa, ahojte.
0: Ahoj.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.

0: sa nám tu celý Mixpult rozsvietil ako vianočný stromček v júli. A to znamená, že ideme niečo hovoriť našim poslucháčom. Runaway One Republic sme si hrali tesne pred začiatkom 17. a ešte stále v pozadí znie. Po 17. veľa užitočných informácií, napríklad aj z Ciestajo. Ty sa čo smeješ, prosím ťa? Hovorím niečo zlé, alebo čo?
1: Nie, dobre, len kostrbato.
0: Asi hej, že?
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Staromestskej v smere k mostu SMP aj v Žarnovici na Sandrickej v smere von z mesta. Ďalšia na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, aj na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Hronskej Breznice. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny 20. 40 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte s kolónami a na R1 pri Buči v smere dozvolená, s nimi rátajte tiež. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Hričovského Podhradia uzavretý pre údržbu a mobilný radar ste nahlásili v Stakčine a okolí. Jazdí tam nenápadný čierny Superb. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude malá miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele očakávame dážď, prehánky a na vrcholoch Tatier aj snehové. Nočná teplota 17 až 11 stupňov, v údoliach to bude 11 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 25 až 32. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Budeme opäť rozprávať o peniazoch, lebo akože to mi radí, ale len preto, aby ste na to nezabudli, pretože v pondelok hráme o veľmi veľa peňazí.
1: Áno, hráme o veľmi veľa peňazí, konkrétne 46 tisíc eur, čo je akože aj dosť, povedzme si na rovinu.
0: Ale asi hej, ale ty si niečo chcela povedať, lebo si sa tak čudne zatvárila.
1: Nie, mne sa páči, keď používaš pri dopravnom servise spojenie nenápadný, tmavý, superb. Úplne si ho predstavujem na tej ceste, ako nenápadne jazdí. Takže na tom to vieš, som sa takto pobavila.
0: A vieš prečo? Pretože nikdy nevieš, ktoré auto už dnes v roku 2026 ťa môže obehnúť po čase a začne ti blikať, že follow me, alebo nasleduj ma, alebo nasledujte ma. To zvyknú, hej, tí policajti, máte takú zadnú.
1: Áno, ja to veľmi dobre poznám.
0: Hej,
1: ja to veľmi dobre,
0: stalo?
1: No jasné, jasné.
0: Aké auto to bolo? Nebol to čierny Superb náhodou?
1: No, ale tým, že áno, bol, tak už nie je až tak nenápadný, lebo všetci čakajú čierne auto, nie?
0: Pozri sa, ja také auto mám a nečudujem sa, že ľudia na diaľnici pri mne spomalujú predo mnou. Áno, super. No dobre, ale spomalte všade, kde sme hovorili. Mohli by ste dodržiavať predpisy vlastne všade, nech ste v bezpečí a dojdete z bodu A do bodu B v bezpečí. Dovidenia.

0: more.
1: Poďme na to, poďme, cítim to vo vzduchu. Áno, je piatok a hovoriť piatok o pondelku je trochu trúfale a máme pred sebou víkend, ale my hovoríme o pondelku len kvôli tomu, že chceme, aby ste vyhrali peniažky.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohač.
1: Už nebudem, sľubujem.
4: Nie, prosím, my to milujeme a teba spoločne s týmto prízvukom. No áno, jediný dôvod, prečo rozprávame v piatok o pondelku je ten, že v pondelok môžete vyhrať krásnych, šťavnatých, nádherných 46 tisíc eur. 40 tisíc eur získate v momente, keď do 10 sekúnd zdvihnete telefón so slovami oplatí sa naladiť sa a tých 6 tisíc eur získate, keď odpoviete správne na Andrejovú otázku a tých 6 tisíc eur máte na letenky.
1: Spomínam si, že keď sme hrali v stredu, tak súťažiaci, ktorý to stihol zodvihnúť do 10 sekúnd, už mal vo vačku strašne veľa peňazí, tuším to bolo 80 tisíc eur. Získal ešte bonusových niekoľko tisíc za správnu odpoveď na otázku, ktorá krajina má viac jazier, či Švédsko alebo Fínsko. Správna odpoveď bolo Fínsko, typek vyhral
4: 12 tisíc eur na letenky.
1: 12 to bolo dokonca. Wow. No pozrite sa, dosť veľa tisíc extra na letenky máme aj v pondelok. Konkrétne ich je 6 tisíc. No a už k tomu, ako vyhráte tých 40, to bude krásny bonus. A ja si myslím, že ich chcete vyhrať aj vy, tak pošlite SMS tvare 7, vôbec, pošlite SMS tvare E2 na číslo 7779 alebo využite ten špeciálny SMS-kový balíček, s ktorým ušetríte a hlavne hneď na šupu sa 20 krát objavíte v žrebovaní, ktoré prebehne o 3. v pondelok.
4: My vám to hovoríme často, ale keby náhodou vám nejaká informácia unikla, tak všetky nájdete na stránke oplatisanaladica.sk.
1: A keďže máme piatok a trochu nám s Jankou dnes šíbe, tak sme sa rozhodli napodobniť Mišku Vrábovú a Andreja Byčana, moderátorov Oplatí sa naladiť sa, a tú sumu si povieme ich hlasom. Takže už tento pondelok hráme od neuveriteľných
5: 46 tisíc eur!
2: Zapojte sa aj vy!
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.

0: 17.30, aktuálny čas, priatelia. Ak sú ešte medzi nami takí, ktorí sa nachádzajú na piatkových cestách, všetko pre vás monitorujeme, všetko pre vás mapujeme a už o malú chvíľu vám to aj povieme.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Telefón? Megazliava! Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol šiestej pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere k mostu SMP, taktiež v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor, v Žarnovici na Sandrickej v smere von z mesta. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte 15 minút, 20 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 40 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vestení. Tam rátajte s kolónami a taktiež aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Obmedzenie je na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede v smere do Holíc, tam sa presúvajú kombajny. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Hričovského Podhradia uzavretý pre údržbu a v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Hriadok pobehujú po ceste deti. Dávajte tam pozor. Radar je na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Hliadka na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian a na výjazde do Hriňovej z Korytárok. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: 17.52, priatelia, a vyzerá to tak, že nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a so Shortým je pomaly, ale isto na konci. A my napriek tomu, inak ja som si myslela, že máme veľa vecí spoločných, ale ja som zistila práve cez túto našu prestávku, že máme jednu naozaj vec, ktorá nás totálne rozdeľuje a sme úplne yin a yang.
1: No tak mi to povedz teraz.
0: Ja som milovníčka húb, ja som stará známa hubárka na Liptove, poznám každý hríb, ktorý tam vyraší spod zeme, a Shorty mi prezradil, že on, ale že vôbec nula bodov.
1: Absolútne. Ja som to povedal. Keby ma niekto poslal do lesa, nazbieraj hríby a z tých hríbov následne uvar polievku a následne tú polievku musíš zjesť, bolo by po mne. V momente by som naozaj bol veľmi, veľmi silno ako sa to povie?
0: Otravený.
1: Áno, ale krajšie som to chcel
0: Mŕtvy?
1: Povedať. Nie, ale asi by som bol. No v každom prípade dávajte pozor, aké hríby zbierate, nie že by teraz rástli.
0: Ešte nie je sezóna, to musí byť vlhko, teplo, popršať august praje hubárom. Ja ťa niekedy zvezmem na huby, dobre?
1: Ďakujem ti veľmi
0: pekne. Pôjdeme na Liptov do tých lesov, ja ich tam poznám.
1: Bez problémov.
0: Sú tam aj medvedia, ale to je riziko.
1: Ale bedle rozpoznám, asi. Sice by som si asi pomýlil s tými muchotrávkami. Vieš, také biele, typické muchotrávky s takými prstencami.
0: Ale počkaj, kuriatka poznáš, nie? To sú také malé,
1: ale
0: žlté,
1: hej,
0: v náleve
1: asi
0: výborné. No.
1: Asi áno. Ďakujem veľmi pekne, že sme v závere vysielania riešili hubárstvo. My sme takí, viete?
0: Takí hubári
1: halali.
0: A
1: relácia halali. V piatok o 17.30 na jednotke.
0: Počujem, a v pondelok sa budeme venovať zase rybám, hej?
1: Wow, dobre.
0: Každý deň preberieme niečo.
1: A v útorok si dáme nejaké stromy,
0: áno,
1: dreviny, kosodreviny. A v stredu si môžeme dať čo? Niečo o varení, čo ty na
0: áno,
1: to?
0: Áno, áno, áno. My sme, hej, taký etalón vedomostí.
1: Etalón vedomostí v stredu o 20.00 na jednotke.

0: Sabotáž. Sabotáž na Európe 2, Billy Barman, Ben Kristoval. Minútku a pol po 18. pozdravuje Janka a Shorty a my sa budeme rozprávať teraz o situácii na cestách. Tie cesty už môžu byť tonšie. Máme piatok. Zabudla si, náš spôsob, ako prestať, je začať chrčať do mikrofónu. Ideme na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Ak ste nás ešte nevypli, tak pre tých z vás tu mám aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere k mostu SMP, taktiež v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor, v Žarnovici, v Sandrickej smere von z mesta, kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút a pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte s kolónami a na R1 pri Budči v smere do Zvolena taktiež kolóny. Obmedzenie aktuálne na D1 za Trnavou v smere do Bratislavy, sa nebezpečne presúva osobné auto. Navyše sa pri vodiradoch pasie pri ceste Srnka. Takýto zhluk okolností dokopy, dávajte si teda pozor. Obmedzenie na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede v smere do Holíc, tam sa presúvajú kombajny. Buď sú to srnky alebo kombajny, dávajte pozor. No a ešte aj radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
5: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
9: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
11: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.
12: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: večer exkluzívne na Európe 2.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur, alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: DK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.

0: Hviezda. Za smeti ktorej vašej obľúbenej hviezdy by ste boli ochotní zaplatiť? Taylor Swift mala svadbu, naozaj veľmi honosnú svadbu. No a teraz ten upratovací personál tie smeti, ktoré oni pozbierali, rozpredáva, prosím pekne.
1: My tu v budove, vieš, 4 rádia, my tu máme aj veľké hviezdy a teda treba čeknúť asi bazoš a tam možno uvidíme nejaký inzerát, že vypadnutý vlas Braňa Závodského alebo použitá vreckovka Janky Slačkovej. Boom, 16 eur.
0: Wow,
1: vieš?
0: Wow.
1: Alebo vypadnutá mihalnica zo stola Martina Nikodýma. Dajte vedieť, koho hviezde by ste takéto niečo... Ja neviem rozprávať. Ja končím! Tú sumu si povieme ich hlasom. Takže už tento pondelok hráme od neuveriteľných 46 000 eur.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. For all the best.

0: More info and tunes, check astateoftrance.com. Or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
0: Stay tuned for more A State of Trance.

0: Gazda.
1: Za smeti ktorej vašej obľúbenej hviezdy by ste boli ochotní zaplatiť? Taylor Swift mala svadbu, naozaj veľmi honosnú svadbu. No a teraz ten upratovací personál tie smeti, ktoré oni pozbierali, rozpredáva, prosím pekne.
2: My tu v budove V4 rádia, my tu máme aj veľké hviezdy a teda treba čeknúť asi bazoš a tam možno uvidíme nejaký inzerát, že vypadnutý vlas Braňa Závodského alebo použitá vreckovka Janky Slačkovej. Boom, 16 eur.
1: Wow,
2: vieš?
1: Wow.
2: Alebo vypadnutá mihalnica zo stola Martina Nikodýma. Dajte vedieť, koho hviezde by ste takéto niečo... Ja neviem rozprávať. Ja končím! Tu sumu si povieme ich hlasom. Takže už tento pondelok hráme od neuveriteľných 46 000 eur.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Let's go.

Studio Laboratory. Yeah. Cali.